0: любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
1: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5 В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
2: До побачення!
3: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
4: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
5: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити уранець.
6: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
5: У кімнату заходить Артемова бабуся.
7: Артем, не спізнишся до школи?
6: Ні, бабусю, вже біжу.
7: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
6: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
7: Проте ж друга поздоровити треба.
6: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую, Ось, фломастери.
5: І фломастери летять у ранець.
7: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
6: Ба, нормально, якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
7: Артема, придумай щось інше. Ти Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
6: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
7: Артем!
6: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
5: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
7: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
6: Гаразд, ба, буду вчасно.
7: Зіпсовані фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
5: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
6: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
5: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
6: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
7: Ой, яка чудова!
6: Вона то нічого, але ж дуже замала, тільки на ляльку годна.
7: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
6: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жадню.
7: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
6: Що то за правило? І чому золоте?
7: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
6: Цікаво.
7: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
6: Як ти кажеш? Чого хочеш собі, то і людям чини.
7: Саме так.
6: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
7: Виходить.
6: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
7: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до
6: зрозумів, себе? Зрозумів, зрозумів. Сам шануй інших.
7: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
6: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
7: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
6: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
7: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
6: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
7: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
6: А ми образились один на одного.
7: Чого ж так?
6: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
7: Книжка, мабуть, цінна.
6: Каже, безцінна. Боїся, що її загублю.
7: Максимка пайняти можна.
6: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу, це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
7: Так що ж будемо робити?
6: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
7: От бачиш, любий, тож впевнився.
6: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
7: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
6: Я відкрию, бабусю.
7: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
5: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам? Тож дійте зовсіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
2: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Ми з вами читаємо історії з Біблії, з тієї її частини, яка називається Старим Заповітом і описує історію народу Божого Ізраїлю. Чому нам важливо знати ці історії? Тому що Бог хоче навчити нас на цих прикладах правильно ставитися до Нього, Його заповідей, одне до одного і до людей, які нас оточують. Слухай наступну історію. Друзі на все життя. Біблія, перша книга Самуїлова, 18 і 19 розділи.
1: Хоча зненависть Саула до Давида все зростала, у Давида був щирий друг у палаці. І це був син самого царя Саула – Йонатан. Йонатан був мужнім і хоробрим воїном. Він зразу відчув довіру до того, хто наважився вийти супроти велетня Голіята в ім'я Бога. Він відчув, що вони з Давидом стануть друзями. І ніколи злі думки не виникали в Йонатана щодо людини, яка може перейти йому дорогу до трону. Давай домовимось, що залишимося друзями, попри все, що може статися, звернувся Йонатан до Давида. І він подарував Давидові найдорожче, що мав ізречей, свій лук, пояс та меч на знак їхньої дружби. Саулова злість на Давида перетворювалася на божевілля. Єдине, про що він міг думати, як позбутися Давида. «Я вирішив убити Давида», – сказав він якось Йонатанові та царедворцям. Йонатан щодуху кинувся розшукувати Давида. «Не трапляйся цареві на очі», – попередив він друга. «Тобі загрожує велика небезпека. Не виходь звідси, поки я не поговорю з батьком. Може, мені вдасться навернути його до здорового глузду». Наступного дня Йонатан застав царя на самоті. «Не чини лиха Давидові», – попросив Йонатан. «Зваж на все, що зробив він, служачи тобі. Ти пам'ятаєш, як він переміг Голіята? Бог дарував нам допомогу завдяки Давидові. Багато разів він наражав своє життя на небезпеку заради тебе». Саул хвилину

0: і захистити тебе, ризикуючи собою. Господь навчає нас обирати собі друзів і віддалятися від поганого товариства. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення. Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Наступною після книги Йова у Біблії стоїть книга Псалтир. Декілька бесід ми присвятимо цій прекрасній книзі. Сьогодні ми познайомимося із хвалебними псалмами. Книга гімнів Ізраїлю. Моління до Бога. Біблія, Псалтир, Псалми 117, 100, 103.
1: Народ Ізраїлю полюбляв співати пісні та гімни так само, як ми це робимо сьогодні. Книга псалмів була їхнім пісенником. У них був хор при храмі та музики. Псалми писалися протягом багатьох років різними поетами. Деякі з них призначалися для релігійних свят або визначних національних подій, аби скласти подяку Богові чи попросити Його про допомогу. В інших псалмах змальовано внутрішні почуття самого поета. Цар Давид був поетом і співцем, і багато з псалмів зображують саме події з його особистого життя. У псалмах йдеться про почуття, які ми зазнаємо сьогодні, коли буваємо щасливими чи сумними, зажуреними чи веселими. Крім того, псалми навчають нас словам, якими можна говорити про велич та красу Божого творіння. «Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Уся земля, покликуйте Господу, служіть Господові із радістю, перед обличчя Його підійдіте зо співом. Знайте, що Господь – Бог Він. Він нас учинив, і Його ми. Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід. Благослови, душу моя, Господа, і все нутро моє святе ймення Його. Благослови, душу моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його. Бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми – порох. Благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях царювання Його. Благослови, душу моя, Господа.
0: Ось такі чудові слова складали псалмоспівці Давид, Асаф, Соломон, Мойсей та інші. Псалми ці перекладено сотнями мов. Словами цих давніх пісень моляться люди до Бога ось уже 3000 років.

слова їхні такі живі, чи не так? Ніби написані вони вчора. Раджу тобі частіше заглядати до цієї книги і вголос молитовно читати ці слова, натхнені самим Богом. Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ой, нарешті літо прийшло. Так чудово. Я, Ігнашка, барсучок, буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім буду гритися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Тар, тар, привіт, барсучок Ігнашко, чого ти тут галасуєш? Тар.
0: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і радію, що воно вже нарешті почалося.
1: Так, Каре, я теж дуже люблю літо, особливо літні довгі світлі дні, тому що влітку можна довго-довго літати і збирати червачків.
0: І червачків збирати, і просто гуляти, ти правду кажеш. Світла набагато влітку більше, і мені так подобається літо, тому що я не люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Кар! Коли на вулиці темно, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Я не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що хтось є поруч, кого я не бачу. І мені стає так моторошно.
1: Кар! Маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось, наприклад, сова.
0: Сова?
1: Так, карр. І якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, треба спитати у неї. Вона дуже розумна птаха.
2: Угу, угу, угу.
1: Карр. Он чуєш, вже огукає. Ми її, здається, розбудили. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати. Карр, карр.
2: Угу, угу, хто це тут галасує? Мені спати не дає.
0: А ти спиш? Це ж тільки новий день почався.
2: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
0: І тобі не страшно вночі літати?
2: Угу, угу, ні, не страшно, бо я нічна птаха, у мене такий розпорядок дня.
0: Так дивно. Я ось раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди так лякаюся, коли хтось шурхотить вночі в кущах.
2: Угу, хто це тобі таке сказав? Ти живеш в лісі, бачиш, є дерева, кущі. Вони ростуть, і вдень, і вночі ростуть. Так само є.

0: чому так все дивно?
1: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стигле, воно має зазріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Угу. Це є закони того, хто створив світ. Дуже і дуже розумні закони. Це розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
0: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
1: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
0: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо мене.
1: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
0: Тобто, мене завжди хтось охороняє? І я можу не боятися темряви і нічного часу?
1: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць. Для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
0: Я буду слухняним. А ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс. І мене, і тебе, і навіть ті зелені пагорби. Хочу дізнатися про його закони і про те, як він ставиться до мене. Ти, сова, ти мені розповіш? Можна я ще до тебе прийду?
1: Так, маля, приходь, все розповім. А зараз я хочу спати, так що ти вже йди. Іди, гуляй поки, сонечко.
0: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки-но піднялося вгору. Але я вже знаю, що ми всі різні, і є той, хто це передбачив. Є істоти, які охороняють мене вночі, і я більше можу не боятися темряви. Це так чудово, так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду до тебе, сова, ще раз. Але зараз побігу на сонечко, загоряти на пляж.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Але зараз я хочу спитати, які ти знаєш історії про борсуків, таких як я? Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з творчістю видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Майже кожне місто Італії гордиться тим, що дало світові або великого музиканта, або чудового виконавця. Ронко був рідним містом Верді, Генуя – Паганіні, Ліворно – Масканьї, Лукка – Пучіні, Парма – Тосканіні, а Пезаро – Россіні. Творця італійської опери «Буф», мелодії якої до сьогодні звучать на сценах оперних театрів та концертних залів всього світу, Россіні прозвали «Лебедем із Пезаро». Це гарне місто в провінції Марке перетворило пам'ять про свого великого сина в справжній культ. Там є музей Россіні, фонд Россіні, музична бібліотека імені Россіні і, звичайно, пам'ятник Россіні. За своє життя композитор створив 30 опер. Звідки така наполегливість? Можливо, вона пояснюється веселим, оптимістичним складом характеру композитора. Батько його був горністом, а мати – оперною співачкою. Вони часто їздили на гастролі, і у маленького Россіні було вільне, без постійного контролю дитинство. Коли Джоакіно виповнилось 10 років, сім'я переїхала в Луго – невелике містечко з білими будинками і чудовими садами. Там він почав свою музичну освіту під наглядом Малербі – вчителя строгого, але дуже вмілого та досвідченого. Малербі іноді давав дітям безкоштовні уроки, а тим, в кого відкривав справжній талант, навіть дозволяв грати на своєму клавесині. Іншого разу батьки Джоакіно переїхали в Болонью. В цей час хлопчик став ще більше займатися гармонією та фортепіано, склав багато дуетів для інструментів та арій для голосу, почав за скромну плату акомпанувати співакам на клавесині. В нього виявився дивовижний дар – придумувати живі веселі мелодії, яким він давав нове та сміливе гармонійне оформлення. На закінчення музичного ліцею Россіні склав кантату для хору та голосу, яка настільки подобалась слухачам, що її потрібно було виконувати ще раз і ще раз. В 17-річному віці він вже диригував в Академії Деї Конкорді в Болоньї ораторією Йозефа Гайдна «Створення світу». Через рік невеликий театр в Венеції поставив його оперу «Весільний вексель». Мелодичність арій, яскрава музична характеристика персонажів, ніби побачена геніальним карикатуристом, захопили публіку. І публіка, і музичні критики зразу ж зрозуміли, на сценах італійської опери ще ніколи не звучав такий відвертий, такий стихійний і такий могучий сміх. І цей сміх ніс в собі глибокі думки, висміюючи егоїзм, самовпевненість, злість та тупість. Те ж саме робив Россіні в своїх операх і далі. В «Севільському цирюльнику», написаному всього за 13 днів, він створив музичний портрет цілого суспільного класу – буржуазії, який боровся в середині 18 століття за зміну соціального строю, за волю думок і відміну класових привілеїв. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент увертюри з опери «Севільський цирюльник».

Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Дуже скоро композитор завоював славу, якої не знав ні один оперний композитор 18 століття. Влітку 1822 року Россіні, який звершував довгу гастрольну поїздку по Європі, приїхав у Відень і гостював у Бетховена. «Ви автор Севільського цирюльника?» – вигукнув німецький композитор. «Вітаю вас! Це чудова опера «Буф», яку будуть ставити, поки на світі існуватиме оперний театр». Пізніше Россіні оселився в Парижі. Французи вибрали його членом академії, а також головним інспектором оперних театрів всієї країни. Всюди його гаряче вітали, люди пізнавали його і аплодували, де б він не з'являвся. В його будинку зустрічались артисти, письменники та співаки, які сміялись над анекдотами веселого господаря і захоплювались його кулінарним мистецтвом. Він насправді вмів приготувати самі фантастичні соуси, витончені страви і тістечка із незвичайно смачним кремом. Досягнувши вершини слави, Россіні не забув про своє скромне дитинство та про революційні ідеали італійського народу. Він виразив їх в своїй останній опері «Вільгельм Тель». Успіх опери був грандіозний. Цією оперою Россіні завершив свій творчий шлях. І на протязі майже 40 років, які він ще прожив, не написав нічого, крім незначних п'єс. Доля італійського народу хвилювала композитора до останніх днів його життя. І хоча він вже не писав нічого нового, в битвах за волю батьківщини італійські патріоти співали його яскраві живі мелодії. На завершення нашої програми ми почуємо фінал увертюри з опери «Вільгельм Тель». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: www.hgdzitufhcu. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі. Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію». Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо і трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то й що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава, котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? І Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшило, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого – поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образив. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн. Там завжди царюватиме мир та злагода.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається в дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемент Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Завжди в мого тата різних справ багато. Вранці на роботу, у гараж в суботу. В вихідні на свято що зремонтувати? У неділю дача, а дитина плаче. Коли я як тато діток буду мати, я весь час із ними буду разом гратись. Їх навчу у річці карасів ловити, у яча ганяти та авто водити. Взимку на санчатах будемо кататись, і у річці влітку будемо купатись. Будемо разом з ними Біблію читати, скаже мама: «Синку, ти чудовий тато!»

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друже, привіт! Ти слухаєш радіопрограму про важливі речі для батьків та малечі. Тобі ніколи не доводилось когось захищати? Може, ти визволяв дівчинку від хуліганів або ж обстоював справедливість на класних зборах? А ти чув коли-небудь, що тебе самого постійно і хтось і щось захищає? Справді! Якщо не віриш, приєднуйся до Андрійка і Ангелінки. Вони сьогодні знову йдуть до лікаря Сухомлина за добрими порадами. Ходімо!
1: Тату, а наша вчителька сьогодні підсумовувала наше відвідування школи і виявила, що є такі учні, які жодного разу за рік не пропустили занять через хворобу.
2: І багато таких?
1: Не дуже. Здається, четверо. Зате є такі, що хворіли навіть більше 30 днів.
2: Оце так. Вони, мабуть, дуже відстали в навчанні.
1: Та трохи відстали. А чому це одні часто хворіють, а інші майже ніколи?
3: Спортом потрібно займатись, дотримуватись режиму.
1: Та потрібно, але лікар нам розповідав, що в самому нашому організмі є щось таке, що захищає нас від хвороб.
3: Я пам'ятаю.
1: Я хотіла знати більше, як ніколи не хворіти.
3: Я думаю, повинен бути в нашому тілі якийсь орган, що не допускає хвороб, так само як шлунок чи печінка. Я б тоді його тренував найбільше.
2: Вам слід вияснити це в Олега Миколаєвича.
1: Ходімо, Андрійку.

0: Заходьте, друзі. Як у вас справи сьогодні?
1: Сьогодні в школі в нас все було добре. Я отримала хороші оцінки, але в нас є діти, які дуже часто пропускають заняття через хвороби. Вони через це відстають навчанні.
2: Ви нам розповідали про різні органи та системи у нашому організмі. І коли я думав над усім цим, то в мене виникло таке запитання. От усі люди коли-небудь хворіли, але хтось хворіє частіше, а хтось дуже рідко. Ну, таких, хто взагалі ніколи не хворів, я не знаю. Мені не зрозуміло, чи є в нашому організмі орган, що за це все відповідає.
1: Андрій просто хоче знати, чи є у нас якийсь специфічний орган захисту від хвороб?
2: Так, саме це я і хотів знати.
0: В нашому організмі існує ціла система захисту. Вона також знаходиться, як і кров, біля кожної клітинки нашого організму. Вона має органи і свої клітини. Порушення фізіологічних законів, про які ми говорили раніше, призводить до розладів цієї системи, після чого виникає хвороба. Виконання цих законів утримує її роботу у нормальному стані, і при цьому людина не хворіє.
1: Що це за такі органи і клітини?
0: Це імунна система людини.
2: І яка ж вона?
0: Всі системи і органи нашого організму є дуже складними, але імунна система, так само як і нервова, на мій погляд, є однією з найскладніших за своєю будовою та функціями. Робота цієї системи тісно пов'язана з нашим життям, оточуючим середовищем, а також, уявіть собі, нашими думками.
1: Це тобто, коли ми думаємо про щось неприємне, то можемо захворіти?
0: Якщо ми будемо думати про гріховне, щоб його робити, то, звичайно, це приведе до хвороб і може привести до смерті. Наприклад, ті люди, які вживають спиртне, курять або захоплюються наркотиками, чи роблять якийсь інший гріх, колись були маленькими дітками, вони про щось мріяли, розвивалися, вчилися говорити, пізнавали світ, а в якийсь момент життя вони забажали зробити те, що є гріховним. Після того почалася робота на руйнування організму, і потім почалися хвороби, тому що імунна система вже не могла витримати такого навантаження. А деякі, оце зараз, коли ми з вами розмовляємо, навіть у своєму молодому віці, уявіть собі, 14-15 років, помирають не просто від голоду або якоїсь трагедії, а від того, що роблять гріх, руйнуючи духовний храм, своє тіло.
1: Ой, як жахливо! Але це точно правда. Я знаю, у нашому класі, наприклад, багато хлопчиків курять.
0: Давайте повернемося до нашої імунної системи, її будови та функцій. Я вже говорив, що вона розташована по всьому нашому організму. Але вона має ще такі органи, як вилочкова залоза, або її ще називають тимус, лімфатичні вузли, окремі та їх скупчення по всьому організму, а також ціла сітка лімфатичних судин, які поєднують ці органи між собою. Частина захисної системи нашого організму знаходиться у кістковому мозкові. Вона називається білий кістковий мозок.
2: Оце все? Все так просто?
1: Ти просто її не бачив, тому і кажеш, що просто.
0: Коли на неї дивишся, на малюнку, вона здається простою, але якщо подивитися, як вона працює, то здається, що ціла армія мільйонів клітин постійно веде бойові дії заради того, щоб жив лише один людський організм.
1: То це що, у моєму організмі ціла армія?
2: Я зрозумів. Ой, розкажіть нам швидше, як вони там воюють всередині нас?
0: Якщо подивитися, як поводяться лімфоцити під час боротьби з мікроорганізмом, жертвуючи своїм життям заради спасіння організму свого хазяїна, то це дійсно вражаюча боротьба.
2: То в них що там, і зброя є?
0: Звичайно, є, але не така, як ми її уявляємо. Для того, щоб було все зрозуміло, почну розповідати з самого початку створення цих солдат-лімфоцитів. У кістковому мозку із спеціальних клітин утворюються лімфоцити. Потім вони розділяються на різні групи, в залежності від роботи, яку вони будуть виконувати.
1: Це робота по захисту нашого організму?
0: Саме так. І потім, проходячи спеціальну школу навчання, солдати-лімфоцити стають професіоналами своєї справи.
2: А де ж вони навчаються?
0: Навчання відбувається у органі, про який я вже говорив. Його називають тимус. Він знаходиться близько біля нашого серця. Ось прямо тут, за грудиною. Якщо цей орган видалити, то буде повне розбалансування роботи імунної системи. І ті лімфоцити, які нічому не навчені, не зможуть захистити наш організм.
2: Чому ж вони там навчаються?
0: В цій школі відбувається навчання всього лише однієї науки – як розпізнавати своїх і чужих. Спеціальні клітини, їх називають Т-лімфоцити, слідкують за внутрішнім станом клітин, забезпечуючи протипухлинний та противірусний захист. Б-лімфоцити працюють у кровоносному руслі, забезпечуючи протибактеріальний захист. Дивна здатність цих клітин проникати у міжклітинний простір.
2: Ого! То в них є ще й різні роди військ?
0: Вони просто настільки дивно створені, що можуть змінювати свою форму в залежності від того місця, куди необхідно проникнути. Вони схожі на повітряну кульку, в яку налили приблизно чашку води і зав'язали. І якщо м'яти її в руках, як завгодно, то вона змінює свою форму.
2: І скільки таких солдат ми маємо?
0: Мільйони. Та важлива не тільки їх кількість, а їхня робота, її швидкість та якість. Часто, як я вже казав, лімфоцити віддають своє життя заради життя нашого організму. Це відбувається кожного дня. Вони поглинають в себе кілька шкідливих мікроорганізмів і разом з ними гинуть, але не дають можливості їм далі розповсюджуватись.
2: Послухайте, це щось мені дуже нагадує.
0: Я розумію, що ти хочеш сказати. Хоч самі по собі клітини мислити не можуть, але навіть в їхній дії Господь заклав принцип людської моралі. Серед людей вважається благородним загинути, захищаючи життя інших. Але найвеличнішим є те, що сам Господь постраждав і помер за грішних людей.
2: Тобто захищаючи нас від ворога?
0: Так, яким є диявол і пов'язані з ним спокуси.
1: То ми теж повинні когось захищати.
0: По-перше, ми повинні бути вдячними Господу, що визволив і захистив нас. По-друге, якщо хтось потребує захисту, ми зобов'язані допомогти. В цьому проявиться наша любов до людини. По-третє, ми, як учні Христа, маємо продовжувати Його справу і розповідати людям, що Ісус є нашим Спасителем, щоб ще багато хто повірили і ще спаслись.
2: Зрозуміло. Бог захистив нашу душу, Бог створив захист від хвороб в нашому тілі. Отже, і ми маємо бути йому слухняними.
0: Звичайно.
1: А що для нашої системи захисту є корисним, а що шкідливим?
0: Корисним для роботи нашої імунної системи є правильний спосіб життя, про який ми вже давно говорили. Правильне харчування, правильний відпочинок, правильні фізичні навантаження. Але слід зауважити, що на імунну систему нашого організму дуже сильно впливає стан нашої душі. Якщо ми хвилюємось або в депресії, то активність імунної системи падає. І як говориться у Слові Божому, сохнуть кістки. Але радість і задоволення нашої душі, я кажу про справжню радість, лікує наше тіло.
2: А яка це справжня радість?
1: Ти хіба забув? Вірити в Бога.
0: Молодець, Ангелінко. Якщо людина повністю довіряє Господу, то ніякі життєві незгоди їй не страшні.
1: Отже, коли ми будемо надіятись на Господа і відповідально ставитися до нашого життя, то ми будемо радісними і здоровими.
0: Дуже розумний і влучний висновок.
2: Ми дуже вдячні вам за сьогоднішню розповідь. І я славлю мого мудрого Господа, який так чудово потурбувався про мій захист від хвороб.
0: Нехай Господь рясно поблагословить вас, а також усіх тих, хто слухає нашу передачу, у їхніх роздумах і у всьому житті.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший. Та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який влазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бог посилає допомогу. День П'ятидесятниці. Дії апостолів 1:5. Івана 15. Друзі Ісуса разом із товаришами зібралися в світлиці, в верхній кімнаті будинку. Хоч на дворі було світло, віконниці зачинені, двері також. «Чекайте в Єрусалимі», – наказав Ісус перед тим, як вознісся. «Я прийшлю вам подарунок. Сила Божа зійде на вас. Замість мене прийде утішитель, Дух Святий». Ось вони зібралися у тій світлиці і чекали. Багато з них були налякані і не знали, чого саме чекати. Та й у тому не було нічого дивного, адже деякі знайомі їх залишили, а правителі їм погрожували. До того ж, Ісус наказав звіщати добру новину всім людям, а учні і гадки не мали, як це робити. Тоді вони вирішили молитися і пам'ятати про Божий таємний план спасіння, що був із самого початку. Раптом сильний вітер увірвався в кімнату, пройшовся зі свистом по стінам, а на підлозі зашароділо розкидання соломинки. Тієї хвилини над головою кожного присутнього з'явились полум'яні язики. Обличчя учнів засяяло. Ті вогняні язики не завдавали жодної шкоди. Навпаки, тепер у серці всіх друзів з'явилось нове відчуття, якого не мали раніше. Здавалося, що все холодне, тяжке чи сухе у глибині їхніх душ зникло назавжди. Неначе зламане серце було тепер полагоджене. Бог дав їм нові серця, що працюватимуть правильно. Як саме це сталося, ніхто пояснити не міг. Але відтоді усі учні відчули на собі велику силу Божу, що запалала вогонь у їхніх сердець. І тепер сам Ісус проживав у кожному з них. Учні бачили, як Він повертався додому, але тепер відчули Його присутність краще, ніж будь-коли, у своїх власних серцях. І тепер ніщо не могло віддалити їх від Бога. Ісус завжди перебуватиме з ними, поруч, любитиме їх, очищатиме їхні серця від неправди і гріха, нагадуватиме про те, як насправді Бог ставиться до них невимовними словами: «Ти моя дитина, я тебе люблю». Раніше Ісус казав: «Перебувайте в мені, а я в вас». Як же це можливо? Дивувалися апостоли. Але тепер зрозуміли ті слова, бо Царство Боже оселилося в їхніх серцях. Учні, що зібрались у світлиці, повідчиняли вікна. Сонячне світло наповнило кімнату, а любов – їхні серця. Невеличке приміщення сповнилось радісним гомоном, співом, сміхом і навіть танцями. Вони відчинили двері і пішли вулицями, адже тепер не боялися нічого. Петро гучно промовив так, що почув кожен: «Ісус віддав своє життя за вас через Його велику любов, але Він воскрес, повернув собі життя і визволив вас від рабства гріха. Тому покайтеся і поверніться до Бога». Люди зупинилися, почали слухати. Слова апостола глибоко зворушували їхні серця. Його слова були неначе ліки, що зцілюють рану, і людина нарешті одужує. Неначе протидія отруті, неначе поцілунок, що пробуджує від сну. «Не втікайте від Бога», – сказав Петро. «Навпаки, біжіть до Нього. Тоді любов Божа наповнить ваші серця, і ви станете вільними». Петро розповів їм дивовижну історію Божої любові до людей. Любові невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної. розповів їм про Ісуса, що прийшов на землю, і усе, що з ним відбувалося. У Єрусалимі зібралося багато людей, що поприїжджали з різних країн. Вони не могли розмовляти однією мовою, адже в кожного була своя. Але коли слухали проповідь Петра, то розуміли все, про що він розповідав. Чимало людей повірили словам апостола. Так в Ісуса з'явилися нові помічники і друзі. Чудова новина про Ісуса розповсюджувалась по усіх усюдах, у різних країнах. Як і жаринок роздмухують вогнище, так і добра новина облетіла спочатку села, потім селища, містечка і великі міста. Щодня все більше і більше людей вірили в Ісуса. Таким чином велика Божа родина почала рости. Аж ось з'явився один чоловік – Савл, якому все це не подобалось. «Я припиню це», – сказав він. Але Бога не здивував супротив. Але ніщо і ніхто на світі не може завадити волі Божій.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже, це я, Еля. І я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти тут? Нікуди не зникай. Бо у мене сьогодні є приголомшлива новина саме для тебе. Але спочатку дай відповідь на запитання. Ти знаєш, хто такі рятівники? Так, це сильні і сміливі люди, які завжди спішать на допомогу, якщо хтось потрапив у біду. Вони рятують іншим життя. Я з моїм другом Іванком вирішили створити команду рятівників. Ми й тебе запрошуємо до нашої команди.
1: Та це ж просто смішно! Кар!
0: Уф, ворона, ти як завжди без попередження. По-перше, ти налякала мене. А по-друге, немає нічого смішного в тому, що ми створюємо команду рятівників. Правда, друже?
1: Ой, та це ж дитячі ігри!
0: Але чому ти вирішила, що це гра? Рятівники – це дуже серйозно. Адже вони приходять на допомогу людям, яким загрожує смерть.
1: Кар! До кого ж Іванко зможе прийти на допомогу? Він же плавати не вміє, та й висоти боїться. Кар!
0: Ворона, але ж це незвичайна команда рятівників. Я зараз все тобі поясню, але спочатку розповім одну історію з Біблії про рятівників.
1: Кар! Рятівники? У Біблії?
0: Так, ось послухай. Одного разу самотній мандрівник прямував з міста Єрусалиму до міста Єрихон. Ішов він під пекучим сонцем, кам'янистою дорогою. Але подорожній не звертав на спеку жодної уваги. Він був щасливий, тому що йшов додому і мріяв про те, як незабаром побачить своїх дітей, за якими він дуже сумував. Але раптом із-за великого каменю біля дороги вискочили розбійники та й перегородили шлях. Вони накинулися на мандрівника, побили його, відібрали гроші та й залишили стікати кров'ю на дорозі. Бідний чоловік зібрав останні сили і покликав на допомогу. «Ох, люди добрі, допоможіть хто-небудь!» Але йому ніхто не відповів. Так він лежав дуже довго. Людей поблизу не було. Сонце безжально опікало тіло нещасного. Невже ніхто не допоможе йому? Ось на дорозі з'явився священник. А вже ж він допоможе! Але що це? Священник, побачивши мандрівника, пробурмотів: «Така велика халепа трапилась тут!»

0: працювати не як священник. Можливо, він допоможе?
1: Кар! Ну нарешті! А я вже думала, що все закінчиться просто жахливо.
0: Левит співчутливо похитав головою і сказав: «О, у тебе лихо. Але, друже, нічим не можу тобі допомогти. Я йду на роботу, та й до того ж ти, мабуть, все одно помреш». А потім приступив через мандрівника і пішов геть. Так, мабуть, по-дорожньому доведеться попрощатися із життям.
1: Ні, ну ви погляньте, Кар, це обурливо. Жодна поважаюча себе ворона так би не вчинила. Кар!
2: Бідний мандрівник. Еля, у тебе є хусточка? Я вже всі крила зросила, витираючи сльози.
0: Ось, тримай хустинку та заспокойся, тому що це не кінець історії.
2: Кар, немає сили більше слухати, як повільно помирає цей мандрівник. І немає поруч жодної ворони, яка б могла б йому допомогти.
0: Зачекай, на дорозі з'явилася ще одна людина. А, це самарянин. Він вже точно йому не допоможе. Справа у тому, що подорожній був іудеєм. А самаряни та іудеї зневажали один одного. Навіть не віталися при зустрічі.
2: Кар, оце лихо! Помре мій мандрівник!
0: Ворона, трапилося диво! Самарянин вирішив допомогти цьому помираючому чоловіку. Він перев'язав рани подорожнього і відвіз його в таке місце, де про нього могли б подбати. Ось таку історію одного разу розповів Ісус про справжнього рятівника.
1: Кар! Добре, що все скінчилося добре. Ну і до чого тут ваша команда рятівників? Зараз же немає розбійників на дорогах і всюди міліції повно. Що ви збираєтесь робити?
0: А як ти гадаєш? Люди, що не знають Бога, вони у небезпеці?
1: Так, тому що вони потраплять до пекла.
0: Дуже часто буває так, що людині важко і сумно, а всі зайняті своїми проблемами. І ніхто їй не розповість, що Бог любить її і хоче допомогти. Така людина навіть не знає, якщо вона попросить вибачення у Ісуса за всі погані вчинки, то вона буде не лише пробачена, а й врятована. Ось тому ми будемо всім розповідати про Ісуса Христа. Тепер ти розумієш, які ми рятівники?
1: Кар, це чудово! Я також хочу з вами!
0: Добре, ми приймаємо тебе!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
1: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, що восьминіг – кмітливий боягуз? Восьминіг – тварина полохлива й обережна. Він чудово знає, як рятуватися від ворогів. Наразившись на зубасту мурену, восьминіг вистрілює струменем чорнила, яке за лічені секунди перетворюється на димову завісу. Під її прикриттям він зникає в невідомому напрямі. Восьминіг вважається найрозумнішою серед безхребетних тварин. Він дуже хитрий. Щоб його не помітила акула, восьминіг завмирає на дні і змінює забарвлення, повністю зливаючись із довкіллям, поки мине небезпека.
2: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто проводить життя у піску? Деякі тварини можуть буквально перед носом у хижаків миттєво закопуватись у пісок. Більшість камбалових намагається зачаїтися на дні, набувши його забарвлення і присипавши боки піском. Пласка акула-морський ангел чатує на жертву на дні, плавцями накидавши собі на спину пісок. За кілька секунд краб провалюється крізь землю, і лише його очі стирчать із ґрунту, мов перископи. Вугри гетерокогнери визирають з нірок, ловлячи ротом частинки їжі, а в разі небезпеки втягуються у пісок.
2: Цікаво!

як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, йди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, оминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу. Знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую. Я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт усім друзям! До речі, хто із вас, приходячи зі школи додому, відразу береться за виконання домашнього завдання? Багатьом батькам обов'язково треба бути присутніми, коли їх діти роблять уроки. Хочеш їсти калачі? Не лежи на печі, каже прислів'я. Одному хлопчику, учню початкових класів, важко давалося навчання. Часто тато сідав біля нього і запитував:
2: «Скільки буде 2 на 7?»
0: Хлопчик відповідав:
3: «Це буде... Це буде... Скільки ж це буде?»
2: «Не вгадуй, а ти повинен точно знати»,
0: повчав батько. І так кожного разу виконання домашньої роботи було мукою для всіх домашніх. Тепер хочу розповісти вам один випадок із мого шкільного життя. Одного разу треба було написати твір. Коли вчителька пояснювала тему, мене у школі не було, і я не знала, що писати. Мій двоюрідний брат на той час уже був дорослим і навчався в університеті. Я звернулася до нього за допомогою. Він сів і написав мені твір, а я лише переписала і віддала вчительці. Звичайно, це була неправда. Адже насправді твір написав мені двоюрідний брат, а не я. Коли через кілька днів вчителька роздавала нам твори, кожен отримав свою роботу, а моя залишилася у неї. Оцінки були низькими. Навіть найкращі учні отримали незадовільно. Тоді вчителька запитала мене:
4: «Ларисо, ти сама написала твір? Чи тобі хтось допомагав?»
0: Я встала і сказала: «Мені ніхто не допомагав. Цей твір повністю написав для мене двоюрідний брат».
4: «Так»,
0: сказала вчителька.
4: «Але за те, що ти така чесна, я все ж таки поставлю тобі відмінно».
0: «Живи чесно, то довше проживеш», вчить народна мудрість. Якби я сказала неправду, то вчителька поставила б мені незадовільно. А так я отримала гарну оцінку. Богу подобаються люди, які працюють. Він навчає нас через своє святе слово.
5: Бажає душа лінивого та даремно, душа ж роботящих насититься.
0: Коли сам Бог творив всесвіт, землю і все, що на ній, він не відпочивав до тих пір, поки не закінчив свій задум. Тому і ми повинні завжди вчасно і старанно виконувати наші завдання. Якщо вам не під силу це робити, то попросіть Господа допомогти вам любити Його і виконувати те, що нам кажуть робити дорослі. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав, добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини». Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його в бік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли наниз і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо. Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога. І Бог було Слово. Ці рядки, немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, «ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Привіт, Ле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Не жадай нічого, що в ближнього твого. У нашій школі є буфет, а там продаються і тістечка, і морозиво, і багато чого в красивих обгортках. А в них не лише солодощі, але й призи.
1: Але мені тато і мама зовсім обмаль грошей давали, тож вистачало лише на тістечко, або на морозиво, або на солодощі в красивій обгорці. Але не на все відразу, а мені б дуже хотілося всього. На перерві я приходив у буфет, купував булочку і спостерігав, як однокласники разом із булочкою купували ще щось смачненьке в красивій обгорці. Мені тато, звичайно, читав заповідь «Не жадай, що в ближнього твого, а простіше не заздри». Але я заздрив, ще й як заздрив. Я мріяв знайти або виграти мільйон. Повертаючись додому зі школи, я поглядав на вітрини магазинів, в яких продається смакота. Та й під ноги увесь час дивився. Під ноги. Бо що, як раптом гроші знайду? Моя знакома дівчинка 100 доларів одного разу знайшла. Але мені все не таланило і не таланило. Знаходив тільки папірці. Хоча ні, одного разу дохлу мишу знайшов. Уявляєте, як вищали Мишко з Андрійком? Навіть мама з татом злякалися, коли я мишу за хвіст узяв і додому приніс. Тато як закричить:
2: «Дмитре, зараз же викинь мишу, на ній мікроби».
1: Тато в мене фармацевт. Мікроби під мікроскопом бачив, коли вчився у університеті. Мікроби дуже маленькі, а він їх усе одно боїться. Але я тата послухався, миша мені точно не була потрібна. От якби ж то гроші знайти, усе мріяв я, і раптом знайшов. І не де-небудь, а на столі в тата. Так багато. Напевно, тато зарплату отримав. Тато навіть і не помітить, якщо я одного папірця візьму. Подумав я, і рука сама потягнулася за папірцем. І знаєте, тато не помітив. А я наступного дня купив собі стільки смачненького у обгортках красивих та й з призами. Я навіть з однокласниками поділився, і ще залишилося. З Мишком не поділився, а то б він відразу запитав:
3: «Де гроші взяв?»
1: І що б я йому відповів? Що я позаздрив хлопцям і татові гроші взяв? Але запитання «Де гроші взяв?» поставила ввечері мама. Вона помітила, як у мене з кишені випали карамельки. Я почервонів і відповів: «Знайшов». Але мама мені чомусь не повірила, а тата покликала. І він теж саме запитання мені поставив. Я ще більше почервонів, але не зізнався. Мишко мимо проходить і запитує:
3: «А чого ти такий червоний? З'їв щось на те?»
1: Я злякався і подумав: звідки Мишко знає, що я сьогодні їв не те, що зазвичай? А Андрійко прибіг, нічого не сказав, підняв карамельку, з'їв і відразу ж утік. Я почав портфель у школу збирати, неначе нічого не сталося. Увечері тато зібрав нас, мене, Мишка та Андрійка, для читання Біблії і молитви. Він прочитав із першого послання до Тимофія з 6 розділу, 10 вірша.
2: «Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання».
1: А я йому й кажу: «Звичайно погано, що багаті грошолюби. Вони ж на небо гроші не візьмуть, могли би з бідними поділитися». Але тато сказав:
2: «Грошолюбним може бути й жебрак. У нього немає грошей, але він їх любить і мріє їх мати якомога більше, і може домріятись до того, що заздрити почне й украде гроші. Тож багата людина чи бідна, якщо вона любить гроші і вважає їх більшою цінністю, ніж чисте серце, обов'язково погрішить і порушить заповіді: не бажай, не кради, не свідчи неправдиво, а деякі люди навіть не вбивай».
1: Мишко пожвавів і згадав, що бачив у детективі, як молоді хлопці в масках грабували банк.
3: їх потім упіймали. А де ти гроші на цукерки взяв?
1: Запитав брат, та ще й так чітко. Відразу видно, що з ним логопед займається. І тут моя совість сколихнулася, і я раптом зрозумів, що мене теж упіймали, або ось-ось упіймають, і щиросердно зізнався, загалом покаявся. Я ще порушив заповідь, шануй батька та матір, я в тата гроші взяв. Батьки перезирнулись, а тато підвівся і перелічив гроші. Що сталося далі, описувати не буду. Це була неприємна розмова. Більше я ніколи, навіть якщо й заздрив однокласникам, не брав у тата грошей. Я їх заробляти почав. Тато запропонував. Я став косити траву на газонах у приватному секторі. Звичайно, після школи. Мені тепер грошей вистачає і на солодощі. Я навіть швидкісний велосипед купив. Не новий, але в гарному стані. Тепер мені Мишко почав заздрити, але я йому нагадав. Не бажай нічого, що в ближнього твого, а зароби на велосипед. Мишко зітхнув, тому що не любить працювати. А я взяв газонокосарку і побіг косити старенькій сусідці траву. Не через грошолюбство, а безкоштовно. Я так вирішив, довідавшись, яке важке в неї життя.
3: Заздрити – гріх. Цього я нікому не побажаю. Ні чужим людям, ні своїм братам, ні собі.
2: Вчись у Бога. Вислухай, дитино, тата. Хочу я тобі сказати щось корисне та важливе, щоб ти був в житті щасливим. Ти ніколи з дітвори хибний приклад не бери, слів поганих не кажи, не дражнися, не бреши, малюків не ображай і дорослих поважай. Будь привітним, добрим, щирим, посміхайся, прагни миру, заздрощі жени від себе, буде в тебе все, що треба, і чужого не бери, бачить Бог усе згори. Приклад є у нас один – досконалий Божий Син. Треба вчитися у Бога і дивитися на Нього.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю», – запитав хлопчик, – «ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату», – запитав він, – «а ви хіба не людина?»

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила трьох синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом I, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силованого одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стала всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книга з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха І займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха І у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа І. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна – мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна – невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна – королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, чогось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, солоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от ідій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке начуйне на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, їй нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як була справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ідіть, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що?
7: Подумаєш, глянути ж можна.
6: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається?
7: Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Алли.
6: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
7: Даси почитати, поверну.
6: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
7: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
6: Дівчата, благаю, вона спорветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянко.
6: Вся ж така чудова книга.
4: А вони? Ну і що? Повеселяться і поверне тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
7: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
8: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж дів за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
8: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинен був. Як Тані було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
8: Дотримував? Та не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
8: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же, їх зупиниш?
8: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
8: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
8: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що? От, сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав, бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
8: О, ніяк, ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
8: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так, узагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
8: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
8: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
8: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
8: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обоюх, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
9: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! На минулій зустрічі ми почули про те, що цар Соломон постарів і помер. Новим царем став Рехавам. Але ж колись було пророцтво, що слуга Соломона успадкує 10 колін. Єроваам, саме цей майбутній спадкоємець, пішов до нового царя просити полегшення життя ізраїльтян. Поділ землі. Біблія, перша книга царів, 12 розділ.
1: Рехавам не знав, яку відповідь він має дати Єроваамові та його друзям. Спочатку він запитав старих людей, які були радниками в його батька, царя Соломона. «Чи мені належить бути суворим царем і намагатися придушувати будь-які прояви незадоволення? Чи мені слід правити більш м'яко, ніж це робив мій батько?» Старі радники відповіли: «Будь поблажливий до людей. Пообіцяй їм бути лагідним і полегшити їхнє життя. Тоді вони будуть вірно служити тобі». Відтак Рехавам звернувся до молодих царедворців своїх однолітків, запитавши у них про те ж саме. Вони дали протилежну відповідь: «Відкажи тим людям, що суворість Соломона – це ніщо порівняно з тим, як ти будеш правити ними», – порадили вони. «Керуй ними залізною волею і тримай їх під таким наглядом, аби вони й обуритися не змогли». Рехавам знайшов цю пораду ліпшою, аніж та, що запропонували йому старі радники. Коли Єроваам із виборними прибули, він виказав їм: «Те, як правив мій батько, ніщо порівняно з тим, як я пригнічу вас». Ці слова не налякали людей, як на те сподівався Рехавам. Коли Єроваам передав їм Рехавамову відповідь, вони заволали: «Геть Рехавама! Скинути рід Давидів!» Рехавам почув про виступи проти нього і послав службовця, якого звали Адонірам, аби він заспокоїв людей. Усі знали і ненавиділи Адонірама. Це він був саме тією людиною, яка, звичайно, хапала міщан і примушувала їх працювати на Соломона. Розлючений натовп закидав його камінням. Відтак люди покликали Єроваама і звернулися до нього з проханням, аби він був їхнім царем. Але Юда та Веніямин, такі назви мали два коліна, які мешкали на півдні країни, залишилися вірними Рехавамові. Вони любили Давида, який походив із коліна Юдиного, і тому підтримували його онука. Тепер країна була поділена надвоє, з двома різними царями. Єроваам правив 10 колінами, і його царство називалося Ізраїль, так як колись називалася вся країна. Південне царство, де царював Рехавам, отримало назву Юдея.
0: Чого ми навчилися сьогодні? Бог учить нас поважати старших і радитися з ними, оскільки вони прожили багато на події життя і навчилися розуміти волю Божу. Цар Рехавам запитав поради у старців, і їхні слова були мудрими. Але цар вирішив учинити за порадою своїх молодих друзів, що й накликало біду. Народ озлобився і став на бік Єроваама. Таким чином здійснилося пророцтво Боже, і царство розділилося. Але настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: разве не уявляю.
1: Та й слово «мама» пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Всесвіт?

0: Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
2: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
1: Звісно, можна, білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі? Про тих двох сестричок, так?
2: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
1: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
2: Звісно, намагався. Молодшу якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
1: І це ти так знайомишся з дівчатами?
2: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
1: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
2: Та, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
1: А ще їх можна налякати.
2: Точно, зачекати, коли вони будуть повертатися додому і кинути в грязь. Тоді обов'язково познайомимось.
1: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
2: Кинемо їх туди і не можемо давати нашу засідку.
1: Тихіше, ось вони йдуть.
2: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
1: Тихо. Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!
3: Виймай бомби!
1: Білочко, білочко, ти живий?
2: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
1: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
2: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
1: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
2: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
1: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь з калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
4: Уху! Уху! Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
1: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
4: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
2: Та ти розумієш, сова? Ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і підніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. А все ніяк, вони на нас не звертають уваги.
4: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
1: Що таке?
4: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
2: А як? Як треба?
1: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
2: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
4: У-ху, спробуйте бути іншими, не такими, як всі. Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
2: Що? Як це?
1: Ми завжди робимо капості.
2: А як вони на нас ще звернуть увагу?
4: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами. Хо-хо-хо.
1: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
4: Ну, можна і так сказати.
2: А з чого почати?
4: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, у-ху-ху, щасти вам, малі. Хо-хо-хо-хо-хо.
1: Що думаєш, Білочко?
2: Сама стара, багато чого знає. Може, вона й права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Підемо до них, побалакаємо.
1: Та ти що? Я боюся.
2: Та що вони нам зроблять?
1: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
5: Он годинник висить, подивись сам.
2: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
5: А навіщо нам з вами розмовляти?
1: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
5: Гратися вони разом з нами хочуть.
2: До того ж, ви єдині, з ким ми ще не познайомились у цій школі.
5: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
1: А хто в нас бомбою зацідив?
5: Бабахнуло як треба.
2: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
1: Але ніяких бомб, дуже просимо.
5: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
2: Ура!
1: Звісно, хочемо.
5: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
2: Звісно, допоможемо.
1: Ми ж джентльмени.
2: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
5: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
1: О, бач які.
2: Ви тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
5: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
1: Домовились.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо наше знайомство з аргентинською музикою і з творчістю видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Цікавий випадок, про який згадують всі біографи композитора, стався в 1940 році під час гастролей в Аргентині великого піаніста Артура Рубінштейна. Саме тоді Астору вдалося показати свої роботи музиканту. З мого боку, було великою наглістю назвати частину п'єси, написаної для оркестру, концертом для фортепіано. Тим не менше, я запропонував Рубінштейну проглянути її. І тільки тоді, коли він сів до інструменту, я зрозумів, яким був нерозумним та самовпевненим. Між тим, він зіграв декілька тактів і глянув на мене. І раптом запитав: «Ви любите музику?» «Так, маестро», – відповів я. «Тоді чому ж ви не навчаєтесь?» Він подзвонив своєму другу, аргентинському композитору Альберто Гінастера. Відрекомендував мене як молодого чоловіка, який хоче вчитись композиції. Вже на наступний ранок я був у Гінастери за роялем. Ці уроки продовжувались 6 років. Гінастера показав Астору свої твори, навчив аналізувати Стравінського, відкрив таємниці оркестру. Після цих уроків я почав складати класичні твори як лунатик, казав композитор. В червні 1946 року П'яццолла вирішує йти своїм шляхом і організовує групу, яка стала називатись серед прихильників «Група 1946». Власний оркестр Астора, хоча і грав традиційні мелодії, але робив це особливим чином. Обробки були вишуканими. Вперше танго було запропоноване не для танців, а для серйозного прослуховування. Результат був несподіваним. Групу нікуди не хотіли запрошувати, так як публіка вимагала танців. В 1946 році П'яццолла складає «Ель Десбанде» – своє перше офіційне танго, а також починає писати музику до кінофільмів, щоб якось протриматись на плаву. Фінансові невдачі тільки засмучують його. В 1949 році він розпускає свій оркестр, припиняє грати танго і на довгі 10 років залишає бандонеон. Він шукає нові фарби в музиці та свій стиль. Продовжує вивчати музику Бели Бартока та Стравінського, навчається диригуванню у Ермана Шершен, слухає та вивчає свій улюблений джаз. Все-таки Астор більше бачить себе як автора сонат та симфоній, а тому вирішує продовжити навчання. Адже йому лише 28 років.

Якось в 1953 році Гінастера зателефонував П'яццоллі та розказав про конкурс молодих композиторів. Астор не хотів приймати участі в конкурсі, так як багато хто з його учасників були відомі як серйозні музиканти. Після недовгих вмовлянь Гінастери Астор все ж таки послав на конкурс свій твір, який називався «Сінфонієта». П'яццолла виграв перший приз і право виконати цей твір в залі юридичної школи в Буенос-Айресі разом із симфонічним оркестром «Радіо дель Естадо» і декількома додатковими виконавцями на бандонеоні. Ще один приз, який виграв Астор в цьому змаганні, був для нього самим визначним. Французький уряд нагородив його грантом на рік навчання у одного з кращих викладачів музики того часу – диригента та викладача Наді Буланже. Влітку 1954 року Астор сів на літак і полетів до Європи.

зустріч Астора П'яццолли та відомого педагога Наді Буланже була описана композитором. Коли я прийшов на зустріч, я приніс кілограми моїх симфоній та сонат. Вона почала читати і раптом сказала жахливу фразу: «Це дуже добре написано». Потім після невеликої паузи продовжила: «Ось тут ви, як Стравінський, як Барток, як Равель. Але знаєте, що трапилось? Я не знайшла в цьому П'яццоллу». І вона почала допитувати мене про моє особисте життя, зовсім як агент ФБР. Що я робив, що роблю, що я не люблю грати, самотній я чи одружений. Я боявся зізнатись їй, що я музикант, який грав танго майже у всіх клубах Буенос-Айресу і Мар-дель-Плата. Вона продовжувала: «Ви, здається, не граєте на фортепіано. Так на чому ж ви граєте?» Я знову соромився зізнатися, та вона просто викине мене з четвертого поверху. Але зізнатись прийшлось. Тоді вона попросила мене зіграти на бандонеоні декілька тактів танго з моїх творів. Я зіграв свою тангедійну фугу «Тріумфаль». Вона розкрила очі, взяла мою руку і сказала: «Який же ви ще нерозумний! Ось це і є справжній П'яццолла!» З відомим аргентинським композитором ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні на завершення ми почуємо запис із концерту Астора П'яццолли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Б, В, Г, Г, Д, З, І, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. І я знову рада зустрічі з вами на сторінках «Абетки життя». Ось і проминула вже третина країни. І настав час відвідати пана И. Та на цей раз на нас чекало розчарування. Господаря вдома не було. На хвірці був прикріплений невеличкий клаптик паперу з написом: «Прошу вибачення, що не зміг зустрітися з вами. Мушу терміново вирушити у справах». Ну що ж, любі дітки, тоді я сама розповім вам, наскільки важлива ця літера в наших словах. Буква И. Без цієї букви багато слів здаються смішними. Спробуйте сказати такі слова, як «ти», «ви», «ми» без И. Слід відзначити, що слова ці незвичайні. І ось чому. «Ти» – це звернення до найближчої і найдорожчої людини – батька чи матері, брата чи сестри. Багато людей говорять «ви» своїм батькам, і це дуже добре. Цим словом вони вказують на особливу повагу до них. Та з Біблії видно, що до Бога люди зверталися на «ти». Виходить, що справа не лише в словах «ти» чи «ви», а в тому, як ми це говоримо. Один молодий чоловік у метро якось недбало сказав старій людині: «Ей, ти, посунься!» Всі пасажири перезирнулися поміж собою і, звичайно, подумали, що молодик цей абсолютно невихований і навіть поганець. Так уже повелося, що до всіх незнайомих людей, особливо старших за віком, потрібно звертатися на «ви». Колись давно в одному гірському селищі всі говорили одному «ти». Так там повелося і лише за тоном голосу визначали, з повагою звертається людина чи ні. І ось якось одна дівчина із цього селища найнялась нянчити дитину в місті. Вона довго перебувала в чужій сім'ї. Та настав день, коли господарі відпустили помічницю на декілька днів додому побачитись зі своїми рідними. Всі раділи її приїзду. Тепер перед ними стояла наначе вже інша дівчина. Вона багато чого навчилася в місті. Прибулі з міста ставили багато запитань, і вона на всі відповідала. Потім вона сказала: «Недобре вам усім звертатися один до одного на «ти». Мені також кажіть «ви». Дорослі, можливо, й зрозуміли, як їм треба себе поводити. Та тільки молодший братик ніяк не міг розібратися, що і до чого. Він пішов складати дрова в сараї і, коли втомився, покликав сестру: «На ви, на ви! Іди допоможи мені складати дрова!» Вона вдруге пояснила братикові, навіщо люди говорять «ви», і тоді він усе зрозумів. А ви зрозуміли? Найголовніше, коли ми говоримо «ти» чи «ви», засвідчити повагу співрозмовникові, особливо батькам. В Аравії є ціла гора коміння, і вона стає все більшою. Чому, запитаєте ви? Це могила Авесалома, котрий не поважав свого батька. Можливо, у батька були недоліки, гріхи, помилки. Але діти у будь-якому разі мусять вказувати своєму батькові повагу. І головна причина не в тому, що юнак звертався до батька на «ти» чи «ви», а в тому, що син не поважав його. До цього дня араби проходять повз могилу Авесалома, кидають на неї каміння, кажучи: «Так буде з кожним, хто не поважає свого батька». А що означає «ми»? Ви, мабуть, зустрічали людей, які весь час вихваляються. Я такий сильний, я такий хоробрий, і я вовка бачив, і не злякався. Та не може бути, в наших краях вовки не водяться, сказав Іванкові його старший брат. Ти просто не знаєш, це справді був страшний великий вовк. Згадай, бо, можливо, то був собака. Іванкові стало соромно. Він помовчав, а потім сказав. Може, й правда, то був собака. Та я все одно не боявся. А може, то був наш полкан? Допитувався брат. Ваня схилив голову донизу і сказав. Так, це був наш пес. Ваню, щось ти часто дуже говориш «я» і забуваєш про слово «ми». Адже ти був не один того разу, коли пес біг за тобою, почав повчати його брат. Вибач, я, мабуть, забув, що тоді був не один. Багато хто схожий на Іванка. Коли мова йде про щось хороше, вони з усіх сил тиснуть на «я». Я зробив, я переміг, я зміг. А коли про щось погане, то слово «ми» не сходить з їхнього язика. Ми розбили вазу, ми зіпсували скатертину. Подумайте, як правильно сказати «я допоміг старенькій бабусі» або «якщо ви були не самі, ми допомогли». Одного разу по міцних стінах стародавнього міста Вавилона прогулювався цар. Він був захоплений красою міста і гордо вигукував. Хіба це не я великий Вавилон побудував? Цар і забув про те, що Бог охороняв і допомагав йому, що тисячі рабів побудували це місто, що вони втрачали сили, а не він. Тієї ж хвилини сталася з ним біда. Він захворів на страшну хворобу. Хворів цар 7 років. Хвороба була такою важкою, що його вже нічого не цікавило. Ні престол, ні краса столиці, ані міць країни. Ніщо не могло йому бути милим. Через 7 років цар одужав і зрозумів свою помилку. Він прославив Господа і більше ніколи не вихвалявся. Царю слід було свого часу сказати, який чудовий Вавилон, як гарно ми його впорядкували. Тоді б він не захворів. Дорогі дітки, як бачите, не така вже й проста ця буква «и». І потрібно дбати про те, щоб точніше вимовляти слова, в яких вона найчастіше зустрічається. Це, зокрема, «ти», «ви», а замість «я» краще говорити «ми».
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що він мені дає. А також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку дуже добрі люди. Цвірінь. Ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Господь мій, ти учитель. Небагато маю літ. Научи добро творити, берегти від кривди світ. Шанувати батька і матір, друзів відданих знайти. Хочу я у серці мати ту любов, що маєш ти. Бо вона як сонце ясне, хто глибинь її збагне? О, учителю прекрасний, вчи мене, веди мене!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Стоніжка. Гостювати йшла стоніжка. Забруднила ноги трішки. На порозі біля хати стала ноги витирати. Всі стоніжок обмітала, всі стоніжок витирала. А як стала на помості, із гостини йшли вже гості.
0: Дитячі веселинки.
1: Гава. Кіт облизується ласо. Гава в дзьобі держить м'ясо. Ось поклала біля себе, а коту того і треба. Подивилась Гава в бік, кіт за м'ясо та й утік. А малятам смішно стало, Гава Гаву упіймала.
0: Дитячі веселинки.
1: Окунь. Окунь риб в ставку ковта. Проковтнув би і кита, та хотів чи не хотів, а не мав ставку китів.
0: Дитячі веселинки.
1: Муха куряву зняла. Сіла муха на машину відпочити на хвилину. Повезла машина муху, по дорозі мчить щодуху. Муха крильцями тріпоче, муха весело дзумкоче. Запишалася мала, от я куряву зняла.
0: Дитячі веселинки.
1: Щоб не запізнитись, мама-черепаха в серпні перший раз проводжала сина в школу, перший клас. А чому це в серпні? Ясно нам чому. Щоб не запізнитись на урок йому.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Привіт, друже! Якщо тобі від 5 до 15 і ти цікавишся важливими речами, наприклад, чи є в людини душа, як позбутися неприємностей, або ж як жити без хвороб, то запрошуємо тебе слухати і навіть бути учасником нової передачі про важливі речі для батьків та малечі. Давай знайомитись. Моє ім'я Алла. Я запрошую тебе в компанію Андрійка та Ангелінки, їхніх тата і мами, а також лікаря Олега Миколаєвича Сухомлина. Ми всі хочемо дізнатися про тебе. В кінці передачі я скажу нашу адресу, і ти напишеш нам листа. Гаразд? Ну що ж, розпочнемо? Для початку давай подумаємо, що є навколо нас такого, чого ми не бачимо. Правильно! Я думаю, що ти зразу пригадав повітря. А ще? Якщо ти вже вивчаєш фізику, то чув про магнітні поля. Вони теж невидимі. А сьогодні ти дізнаєшся про хитрих і небезпечних істот, якими кишить все навколо. Але ми їх теж не бачимо. Лікар розповість, хто вони і як їх знешкодити. Увага!
1: Андрію, закривай ротку, не кашляєш. Віруси вилітають.
2: Які ще там віруси? Апчхи, мене просто грип.
1: Мама казала, що грип – це якийсь вірус. Він літає в повітрі, а потім потрапляє в тіло людини.
2: Це що ж? Виходить, що в моєму носі сидить вірус? Апчхи.
3: Андрійку, тобі потрібно до лікаря.
2: Не піду я до лікаря.
3: Не бійся, я знаю одного незвичайного лікаря. Він дуже добрий.
2: Не може бути. Якщо лікар, значить робить уколи.
3: Не бійся, він хороший спеціаліст і, крім того, дуже мудрий. Знає багато цікавого.
1: А він розповідає цікаві історії?
3: Так, звичайно.
1: Я теж хочу. Ходімо до нього зараз.
3: Ходімо. Я покажу його кабінет, і ви не пожалкуєте.

0: Лікар Олег Миколайович, Сухомлин.
1: Заходьте. О, до нас ідуть дітки. Давайте знайомитись. Мене звати Олег Миколайович.
2: Я Ангеліна, а це мій братик Андрій.
3: Доброго дня, друже. От Андрійко трохи захворів. Думаю, ти зможеш йому допомогти і даси корисні поради, як не хворіти. Що ж, я думаю, ви подружитесь, а я поспішаю в справах.
0: Олег Миколайович, а ви не будете давати уколів?
1: Думаю, цього разу ні. О, друже, схоже, в тебе грип. Так, так, і температура є.
2: А правда, що грип – це вірус?
1: О, ви вже чули про віруси. А хочете їх побачити в мікроскоп?
4: Так, хочемо.
1: Дивіться сюди.
0: Ой, це що за страховиська?
2: Які цікаві.
0: Поглянь, вон той ніби їжак з колючками.
2: А оце ніби медуза.
1: Оце і є віруси.
0: Віруси?
1: Так, віруси. Це одна з найпростіших форм існування живих організмів. Але, як бачите, вони не такі вже й прості.
4: Бачимо, вони гідкі.
1: Віруси схожі на конструктори-трансформери.
0: Я знаю, це коли солдатика можна перетворити на автомобіль, потім на літака, потім знову на солдат.
1: Так, віруси складаються з частинок, але можуть змінювати свою форму.
2: А для чого це їм?
1: Щоб вижити в іншому живому організмі. Насправді, віруси дуже маленькі.
0: Звідки ж вони взялися?
1: О, це цікаве запитання. Але, на жаль, ніхто з вчених досі не може на нього відповісти. Я думаю, що виникнення вірусів найкраще пояснює Біблія. Мабуть, віруси з'явилися після того, як людина вперше не послухалась Бога і згрішила. Саме тоді почалися хвороби. Коли Бог створив світ, то вірусів в ньому не було. Тоді на землю не випадав сніг, не йшов дощ, завжди було сонячно та тепло, було багато кисню. В таких умовах віруси не могли розмножуватися, а якщо вони й були, то менш агресивні, ніж зараз. Також і люди були міцнішими, так що віруси їм не шкодили. Але умови життя змінились. Про це я вам розкажу трохи пізніше. Сьогодні віруси шкодять багатьом людям.
0: А де ж вони живуть?
1: Віруси живуть і розмножуються от хоча б у тобі.
0: Бррр.
1: А вони живуть у людях, тваринах.
2: Ой, бідненький наш Мурзик, на нього теж напав вірус, він часто чхає.
1: Чхають не тільки від вірусів, а й від інших подразників слизової оболонки носа. Це може бути пил, незвичайний запах, навіть яскраве сонячне проміння.
0: То наш Мурзик надихався дезодоранту, яким ти його вранці кропила.
2: А як же дізнатись, від чого саме ми чхаємо?
1: Я вам розповідатиму далі. А ви самі зрозумієте як. Так от, потрапивши на рослинку чи камінь, вірус живе не довше кількох десятків хвилин. Але коли потрапить до нашого носика чи в гортань, чи в очі, то тут йому добре живеться. Він швиденько розмножується і по всьому тілу шукає нових клітин для життя.
2: То так він може захопити всі наші клітини, і ми загинемо.
0: Лікарю, я не хочу помирати. Якось виженіть ці віруси з мене.
1: Не хвилюйтеся. Бог передбачив і захист від вірусів.
0: Це, мабуть, якісь ліки. Швидше давайте, я вип'ю навіть гіркі.
1: Звичайно, ліки з'явились пізніше. Але захист від хвороб є в самій людині. На боротьбу з вірусами виступає імунна система нашого організму. І чим вона міцніша, тим швидше вірус буде переможений. Під час цієї боротьби підвищується температура. І це не дивно, адже розпочався справжній бій.
2: Послухайте! Але ж температуру легко виміряти. Я вже вмію користуватись термометром.
0: Отже, якщо температура висока, то в тілі замножився вірус. І він хоче знищити нас. Але ж ми не здаємося, ідемо в наступ.
1: Молодці, що здогадались. Саме так. Часто температура – це ознака боротьби імунної системи з вірусами.
2: Андрійку, потрібно негайно виміряти температуру Мурзику.
0: А раптом моя система програє в отій боротьбі, і я помру.
1: Не хвилюйся, Андрійку, до бою можна підключити ліки. Але щоб встояти в боротьбі з вірусами або взагалі не хворіти, можна самотужки зміцнювати свій імунітет.
2: Цікаво, як це? Ви ж казали, що імунну систему створив Бог. Хіба ми можемо її змінити?
1: Але ж Бог наділив нас розумом. Він створив нас схожими на себе. Люди мислять, творять, відкривають нові закони. Наприклад, медики, вивчаючи тіло людини, вивели кілька правил, як зміцнити свій імунітет.
2: А я думала, що правила бувають тільки в математиці і в письмі.
1: Правила медицини ще важливіші.
0: І то правда, адже від них залежить наше здоров'я.
1: І самопочуття. Ви хочете їх знати?
2: А вже ж! Кажіть швидше!
0: А, я здогадався. Мабуть, чистити зуби, мити руки перед їжею, закутуватись.
1: Не засмучуйся, Андрійку. Наші правила трохи приємніші. Правило перше. Систематично протягом однієї години на день займатися фізичним навантаженням, грати з м'ячем, наприклад, у футбол.
0: Ух ти! Футбол? Оце так процедура. Я вже біжу її виконувати. Геть уроки. Нумо зміцнювати імунітет. Ви такий мудрий лікар. Кажіть швидше друге правило. Мабуть, з'їдати не менше 4 пачок морозива на день.
1: Не спіши, Андрійку. Футбол чи інші фізичні вправи справді важливі. Але ж ти розумієш, що заміняти ними виконання домашнього завдання не можна.
0: Та розумію.
1: А от щодо їжі, то друге правило гласить – їсти свіжу їжу, половина з якої повинні бути овочі і фрукти.
2: О-о, фрукти ми любимо, а ще всілякі соки.
1: Добре, але запам'ятайте, будь-яку рідину слід вживати за 15 хвилин перед їжею, а не після неї. А от після їжі не пити протягом 2 годин. Їжу потрібно добре пережовувати. Від цього буде знешкоджено багато вірусів та інших шкідливих бактерій.
0: Ох, вже ці віруси! Ні, я не хочу хворіти. Як ви казали вживати рідину?
1: За 15 хвилин до їжі і аж через 2 години після неї.
0: Ангеліно, запиши.
1: Ну і третє правило.
2: Знову щось смачненьке?
1: Я б сказав солоденьке.
0: Пряники?
2: Цукерки?
1: Ніколи не вгадаєте, бо це не їжа, а сон.
2: Справді! І як ми не здогадались? Сни теж бувають солодкими.
0: Олег Миколаєвич, тільки не кажіть, що треба рано вставати.
1: Я скажу одне. Третє правило. Спати потрібно не менше 8 годин на добу.
0: Чудово! Я б спав і до 12-ї дня, якби не до школи.
1: Спати до 12-ї немає потреби, якщо заснути о 10-й вечора.
2: Та ви що? О 10-й тільки починаються найцікавіші телепередачі.
1: А це вже протирічить третьому правилу. О 10-й і не пізніше. Інакше...
0: Мої віруси! О 10-й? Так о 10-й. Не сперечайся, Ангеліно, бо ще й ти захворієш.
2: Олег Миколаєвич, нам сподобались ваші правила.
0: І зовсім не важкі.
1: Ви їх добре запам'ятали?
0: Так, футбол.
1: Не тільки футбол, фізичні вправи.
2: Друге, правильне харчування, фрукти, овочі.
0: Третє, спати 8 годин, лягати не пізніше 10-ї.
2: Ми дякуємо за таку цікаву розповідь.
0: А можна ще до вас приходити?
1: Звичайно.
2: І ви знову розповісте нам, як ми створені?
0: Що в нас всередині?
1: А як же?
0: Дякуємо.
2: До побачення.
1: До зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована, до Господа, і як завжди, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь, я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінена ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовбурі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Великий сюрприз. Воскресіння Христа. Матвія 28, Марка 16, Луки 24, Івана 20. Ісусові друзі засмутилися. Вони більше ніколи не побачать свого друга. Так вони міркували. Як усе це так раптово сталося? Хіба не був Ісус визволителем, спасителем, як обіцяв Бог? Хіба міг бути такий кінець? На третій день, перед сходом сонця, Бог учинив землетрус і послав ангела з неба. Коли охоронці побачили ангела, то попадали на землю перелякані. Ангел відсунув каменя. Щойно зійшло сонце, як Марія Магдалина та інші жінки пішли до гробниці, щоб омити Ісусове тіло. Ранкові промінчики проливали світло крізь розлогі оливкові дерева на росу, що виблискувала на листочках і травинках. Подруги тихенько йшли гірською стежинкою через оливковий сад і нарешті прийшли до гробниці. Вони одразу помітили щось дивне. Гробниця була відчинена навстіж. Зазирнули всередину, уважно вдивилися в темряву. Хвилинку, Ісусового тіла не було. Раптом жінки помітили чоловіка, що сяє сліпучим світлом. Його одяг був яскравим, як блискавка. «Не бійтесь», – сказав ангел. Однак вони стояли перелякані на смерть. Ангел запитав: «Що ви тут робите? Це гробниця, а гробниці для мертвих». Жінки не змогли вимовити ані слова. «Ісус більше не мертвий», – пояснив ангел. «Він воскрес! Він знову живий!» Серця забилися в грудях присутніх. Коли ангел радісно засміявся, їм на хвилинку здалося, що прокинулись після жахливого сну. Жінки поспішили додому, але Марія залишилася. «Невже це правда? Ще недавно Ісус був мертвий. Як же? Знову став живим?» Тоді Марія почула голос із саду. «Мабуть, садівник», – подумала. «Він, ймовірно, знає, де тіло Ісуса». «Не знаю, де тіло Ісуса», – розповіла Марія. «Не можу знайти». Проте Ісус знав, де була Марія, і сам її знайшов. «Марії!» – покликав. «Тільки одна людина на світі могла так вимовляти її ім'я», – подумала вона. Її серце затріпотіло. Марія озирнулась, побачила постать, підняла свої очі. Їй здалося, що це сон. Але то був не сон. Вона бачила наяву. «Ісус!» Марія впала на землю. Несподівано її очі наповнилися слізьми. Усе, чого їй хотілося цієї хвилини, це міцно триматися за Ісуса і ніколи Його не відпускати. «Я буду з тобою завжди, Марія», – сказав Ісус. «І ти завжди відчуватимеш мою присутність. Але тепер іди і розкажи всім іншим, що я живий». Марія бігла і бігла до самого міста. Ще ніколи в житті вона так не мчала, так швидко і так далеко. Їй здавалося, що може летіти, мов на крилах, вічно, адже тієї хвилини не відчувала під собою ніг. Сонце, здавалося, танцювало і виблискувало яскравіше, ніж будь-коли у прозорому чистому небі. Дорогою до міста їй здавалось, що весь світ став новим, неначе співав радісну пісню. Співало все – дерева, шелестіла трава, виспівували пташки, співало саме її серце. Невже Бог перетворив смуток на радість? Невже навіть смерть не мала над Ісусом влади? Марія не могла дочекатися тієї миті, коли розповість друзям про все. Мабуть, не повірять, задумалась вона. І, звісно, мала рацію.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Це я, маленький ангел. І я радий, що ти завітав до Еліного подвір'ячка. Еля, ти де? Тут до тебе гості завітали, а ти не зустрічаєш. Еля! Дивно. Друже, може ти знаєш, де вона? Ні? Почекай, здається, я чую чиїсь кроки. Так і є, це ж Еля. Де ти була? Ми з дружком зачекалися на тебе.
1: Вибачте мені, я збирала у лісі ягоди, хотіла вже йти додому, але тут прилетіла ворона і принесла листи від моїх маленьких друзів.
0: Тепер зрозуміло, чому тебе так довго не було. Напевно, не витримала і відразу ж почала читати.
1: Так. Ну як я могла втриматися? Так я сиділа на галявині, доки не прочитала усі листи. А коли читала останній лист, мені стало дуже сумно.
0: Ну ось, а я думав, що отримувати листи від тих, кого любиш, це велика радість.
1: Так, звичайно. Просто один хлопчик написав про те, що став читати Біблію, і йому сподобалося. Навіть якщо не завжди усе зрозуміло, все одно це цікава і правдива книга. І ще він збирається піти у церкву, у недільну школу, щоб більше дізнатися про Ісуса.
0: Щось я не розумію, адже цьому треба радіти. У нього починається справжнє життя, сповнене Божої любові і неймовірних чудес. А ти сумуєш.
1: Вся річ у тому, що він розповів про це хлопчикам у дворі, а ті його не зрозуміли. І тепер зле жартують, кривдять, вигадують образливі прізвиська. Він навіть боїться у двір вийти. А зараз він думає, щоб зробити такого, щоб довести усім, що він не слабак, і водночас помститися кривдникам.
0: Як сумно!
1: Так, але я не знаю, як йому допомогти.
0: Ой, зате я знаю. Я розповім тобі і твоєму другу одну історію. Сподіваюся, що той хлопчик зараз теж нас чує. Я просто впевнений, що ця історія йому допоможе.
1: Добре, а те, що ти розповідатимеш, було насправді?
0: Звичайно, ця історія про Ісуса, і вона записана у Біблії. Отже, влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Це сталося, коли Іуда зрадив Христа. Злі люди схопили Господа і відвели до суду.
1: Судити Ісуса? За що? Адже Він не зробив нічого поганого.
0: Ці люди хотіли вбити Христа, але не могли просто так це зробити. Їм потрібно було, щоб суд засудив його до страти. Господа побили, його коліна підгиналися від втоми, а очі переповнювали сльози. Ісусові було дуже боляче. Ніколи і нікому ще не заподіювали таких страшних страждань. Головним суддею був первосвященик Каїафа. Він запитав Ісуса: «Чому ти вчив?» Ісус відповів: «Навіщо ти запитуєш мене? Запитай тих, хто слухав. Вони розкажуть тобі усе, що я говорив».
1: Але чому ж Ісус не сказав про те, що він учив людей тільки доброму?
0: Тому що він знав наперед, що первосвященик не повірить його словам. Раптом слуга Каїафи, що стояв поруч, з усієї сили вдарив Ісуса по обличчі і сказав: «Як ти смієш так відповідати первосвященикові?»
1: Який жах!
0: Злі люди ненавиділи Христа і дуже хотіли засудити його до страти. Господь мовчки стерпів удар слуги. Кров і сльози текли по його обличчю, а навкруги лунали злісні крики і сміх. Усі були впевнені, що тепер вони нарешті стратять Ісуса.
1: За що? У чому вони могли його звинуватити? Адже Господь робив тільки добро.
0: Ти забуваєш про те, що Христа судили жорстокі і підступні люди, такі як Каїафа. Щоб добитися свого, вони пішли на обман.
1: Але як же так? Адже це несправедливо. несправедливо, нечесно.
0: Ще пак, але ніхто не встав на захист Христа. Мало того, прийшли люди, які стали проклинати Ісуса і говорити неправду про нього. Деякі били Ісуса палицею і плювали йому в обличчя. Але Христос ні поглядом, ні словом не відповів на образи.
1: Як? Ісус мовчки терпів? Адже він міг в одну мить усе зупинити.
0: Звичайно, Господь міг це зробити. Але він терпляче зносив усі кепкування, тому що знав, що справжня сила у прощенні.
1: Почекай, ангел, я знаю досить багато хлопчаків, які думають зовсім інакше. Тільки боягузи і слабаки не мстяться за себе і не дають здачі, коли їх кривдять.
0: І ти теж так думаєш? А в Біблії написано, що той, хто володіє собою, кращий від завойовника міста.
1: Це що ж виходить, що впоратися з собою важче, ніж завоювати ціле місто?
0: А ти сама подумай. Наприклад, коли тебе хтось образив, найперше, що ти відчуваєш, це гнів і бажання відповісти тим самим. Вірно?
1: Так, вірно.
0: Ну ось, а тепер скажи мені, що важче? Негайно дати волю своїй злості і покарати кривдника? Або перемогти свій гнів і пробачити?
1: Напевно, друге зробити важче.
0: Ось бачиш, виходить, що слабкі ті, хто не можуть впоратися зі своїм гнівом. Адже тільки по-справжньому сильна людина може володіти собою і може прощати.

Здається, я зрозуміла. Дякую, ангел. Я впевнена, що ця історія дійсно допоможе хлопчикові, що написав мені. Йому потрібно не боятися кипкувань хлопців. Потрібно впоратися зі своєю образою і пробачити.

0: Свінок, сплітай вінок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Елю!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося.
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
1: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
1: заховано скарб. Ось
4: скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
1: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
1: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливим.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Застережне забарвлення риб. Яскраве забарвлення деяких морських тварин аналогічне червоному сигналу світлофора. Стій, небезпечно! Гарне рожеве забарвлення цього жалкого морського слимака відлякує ворогів. Яскраво-червоний наряд риби-водильника означає, що вона не їстівна. Голозяброві молюски не захищені ні черепашкою, ні зубами, але спокійно повзають по коралах. Їх яскрава зовнішність попереджає про смертельну небезпеку для хижаків.
2: Це цікаво!
1: А чи знаєш ти, які з риб справжні майстри камуфляжу? Щоб уникнути небезпеки, багато тварин намагається злитися з довкіллям або заморочити супротивнику голову. За допомогою особливих м'язів каракатиця здатна за лічені секунди змінити візерунок і забарвлення тіла. А ще деякі риби завдяки забарвленню під зебру здалеку зливаються в єдину безформну масу. Бородавчатка і ганчірник намагаються бути непомітними. І формою, і забарвленням вони ідеально зливаються із середовищем проживання. Якщо риба-крокодил, плоскоголов, завмре, лежачи на піску, її практично непомітно.
2: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто із звірів носить титул «Великі актори»? Деякі хитромудрі звірі, щоб урятуватися від ворога або привабити здобич, спритно удають мертвих. Перший приз, безперечно, міг би належати віргінському опосуму. Переконавшись, що від хижака не втекти, він завмирає, заплющує очі і не реагує ні на поштовхи, ні на укуси, ні на уколи. Цей трюк спрацьовує безвідмовно. Річ у тім, що хижаки надають перевагу рухомим жертвам. П'єса «Живий труп» є й у репертуарі «Лисиці». Глядачі й учасники – пернаті любителі мертвечини. Найнеобережніші потрапляють у зуби рудої акторки. Ефективний спосіб полювання, а головне – легкий.
2: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, як захищаються деякі тварини? Багато дрібних сумирних савців захищаються від ворогів неприступними покривами тіла або хитрими повадками. Броненосець згортається у тверду кулю. Якщо ворог помітить у ньому щілину і суде туди ніс, хлоп, хластини класнуть, як мишоловка. Ящер також згортається у лускатий клубок, схожий на шишку. Голки дикобраза завдовжки до 50 см легко відриваються і залишаються в тілі ворога як стріли. Скунс задирає хвіст і обрискує ворога струменем дуже ядучої рідини з анальних залоз.
2: Цікаво!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережні, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії, запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, що був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!»
0: – прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи! Вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: Не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч».
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. «А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії:
2: «Бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками і темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє». Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей: «Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом?» Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо. А що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – «баба». Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх, а тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту, а оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи пробачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але, на біду, один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть!» – говорив їм кравець. «Я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Господь спостерігає за нами. Сьогодні в багатьох закладах, магазинах, лікарнях, школах встановлено камери спостереження. Ми поступово звикаємо до того, що в таких місцях всі наші дії записує комп'ютерна система. Колись можна було щось накоїти, поки тебе ніхто не бачить, але тепер нічого не приховаєш. Проте задовго до появи такої техніки цареві Давиду було відкрито, що Бог увесь час спостерігає за ним. Ось що він написав про це у Псалмі 139-му. «Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю». Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо і на небо зійду, то ти там, або постелюся у пеклі, ось ти. У цих віршах йдеться про те, що Господь не тільки бачить нас у будь-якому місці, де б ми не перебували, але Він увесь час поруч із нами і знає наші думки і бажання. У Господа все наше життя як на долоні, навіть та його частина, що для нас іще у майбутньому. Хтось скаже, а хіба це добре, нікуди не сховатися, не побути на самоті? Так, якщо ти задумав злочин або зробив щось погане, то думка, що Бог усе це бачив і знає, неприємна. Але для Давида Бог був не суворим міліціонером, що тільки й чекає, щоб упіймати та покарати. Господь для нього був добрим пастирем, який стежить за своїми ягнятками, щоб вони були здорові і не потрапили у біду. Дійсно, для тих, кому Бог друг, його всевідання тільки на користь. А яка ж користь нам від того, що Бог спостерігає за нами і усе про нас знає? По-перше, одне те, що я це розумію, дисциплінує мене. Адже коли вчителька в класі, учні сидять тихо, пишуть, читають, а коли старшого поруч немає, то відразу починається безлад. По-друге, набагато спокійніше та впевненіше почуваєшся, коли знаєш, що ти не сам. Ви колись ходили темними вулицями? Удвох спокійніше, чи не так? Але найголовніше, напевно, не це. Найголовніше, що Бог дійсно перебуває з нами та уважно спостерігає за кожним нашим кроком. Звичайно, він не керує нами, як роботами. Ми можемо і вступитися, і впасти, і піти не туди, куди Господь хотів нас повести. Але все-таки він поруч і готовий у будь-яку хвилину прийти нам на допомогу, підказати, захистити та втішити. Коли я зрозуміла, що Бог – то мій небесний батько, який любить мене і хоче, щоб я успішно пройшла свій життєвий шлях, я вирішила, що ставитимусь до нього як до друга, якому можна довірити все. Тим більше, що він про мене і так усе знає. Тому я розповідаю йому все-все, що відбувається в моєму житті. Всі мої невдачі й страхи, радості і очікування. І мені так набагато легше. Адже я вірю, що мій друг Ісус не залишить мене в біді.

0: Долина чиста, ясна, сонце, хмар нема, знов птахів усіх весна в небо підійма. Як же любо на землі цій чудовій жить, всюди благодать життя дихає, кипить. Божа милість, мов ріка, повінь навесні, щира Господа рука все дає мені. Я, мов дар, прийму квітки, воду з ручая, слухатиму залюбки пісню солов'я. Усміхнися й підійми очі в небеса, світ розквітне і квітки огорне роса.
1: Пам'ятний вечір. Вітер б'є дощем у вікна. На дворі темно й холодно, але у великій чистій кімнаті бабусі тепло і затишно. Горить лампа, що стоїть на круглому столі біля дивана. Тихо жевріє лампадка перед великим розп'яттям, що висить у кутку. Розп'яття старе, зроблено з цільного куска дерева. Від часу воно почорніло. Рівне світло лампади м'яко пробігає по фігурі розп'ятого і висвітлює його голову.
0: «Бабусю!»
1: – каже онук.
0: «Адже це Христос розп'ятий!»
1: «Так, Христос!» – відповідає бабуся, яка сидить на дивані і в'яже шкарпетки на зиму. Вона на мить підводить погляд на розп'яття і знову поринає у свою роботу.
0: «Як же він розп'ятий? Розкажи мені, бабусю, що значить розп'ятий?»
1: «Це значить, що його до Христа прибили цвяхами».
0: «Як цвяхами?»
1: «Воїни, котрі розпинали його, приклали до дерев'яного Христа його руки. У кожну руку забили цвях молотком. Цвяхи пробили руки наскрізь і ввійшли в дерево. Потім склали йому ноги і крізь них убили великий цвях у дерево. Хрест закопали в землю, і так висів він на цьому хресті, поки не помер». Хлопчикова уява намалювала весь жах страшної кривавої страти.
0: «Бабусю, адже йому було дуже боляче!»
1: «Так, дуже боляче!»
0: «Навіщо ж це з ним зробили? Хіба він був злим, поганим?»
1: «Ні, він був добрим і дуже хорошим. Він був добрішим за всіх людей. Він приніс нам любов, ту, яка ніколи не проходить, тому що він був не тільки людиною, він був Сином Божим».
0: «Навіщо ж його вбили?»
1: «Його вбили, бо він усім бажав добра. Ісус ходив по землі, зцілював хворих, робив багато добрих справ, і безліч народу ходило за ним. А злі люди заздрили йому, бо Ісус Христос викривав їхню заздрість, злі справи. І за це вони його схопили і розіпнули на хресті».
0: «І за це їм нічого не зробили?»
1: Обурився онук, і на його очі накотилися сльози.
0: «Я б їх усіх прибив цвяхами!»
1: Він стиснув свої невеличкі кулачки. «Навіщо?» – сказала бабуся. «Ти вчинив би дуже погано. Своїм учинком ти зробив би тільки зло. Ніколи не треба платити злом за зло. Але треба зло перемагати добром. Це говорив він, Христос. І помираючи на хресті, він молився за всіх людей, за добрих і злих». Хлопчик довго дивився на розп'яття, на похилену голову Ісуса Христа, на стражденне обличчя, на піврозкриті вуста, які, здавалося, шепотіли молитву і повторювали найбільше вираження любові до людини. «Отче, пробач їм!»
0: «Бабусю, я буду добрим, я любитиму всіх, добрих і злих!»
1: «Так, – сказала бабуся, – будь ласкавий і люби всіх людей. Якщо ти любитимеш усіх, то виконаєш те, що заповів нам наш Небесний Батько. Ти робитимеш так, як робив Він, Христос». І бабуся пильно подивившись на онука, легким і ласкавим рухом прибрала волосся з його чола, перехрестила і, поцілувавши, з тихою молитвою поглянула на розп'яття. Жевріє лампадка, світло, затишно і тепло у великій бабусиній кімнаті, а вітер б'є дощем у вікна, на дворі темно й холодно. З того пам'ятного вечора минуло багато років. Згодом хлопчик більше довідався про те, як Ісус був розп'ятий і чому. Господь призвав його на шлях спасіння, бо того, хто приходить до нього, він спасає. Усяке траплялось на цьому шляху. Але його завжди підтримували слова, колись уперше почуті в пісні «Приходь частіше на Голгофу, тут бере початок життя твоє». І хлопчик подумав про того, хто перетерпів над собою таку наругу, і це надавало йому сили йти шляхом спасіння. Дякуйте Ісусові Христу за Його жертву, принесеного для вашого спасіння, за Його любов, яка покликала вас до життя.

чого синичка плаче. У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко і Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичне, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичне гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде, з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій

0: чи армії. Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Емінгвей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
0: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгвей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгвей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
0: Долаючи нестерпний біль, Хемінгвей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгвеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
0: Хемінгвей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети не випередки уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгвей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїв війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
0: Саме тоді Ернест Хемінгвей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгвей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
0: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгвей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
0: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгвей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок», «Переможець не отримує нічого» та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгуей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого знання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгуея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань якого перевищував мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгуей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгуея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгуея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському Русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував: «Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою».
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пуліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
3: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницька область. Одна із найвідоміших пам'яток Хмельницької області – стара фортеця Кам'янця-Подільського. Це один із найкращих пам'ятників мистецтву будівництва фортець України. Зараз цю фортецю часто називають «старий замок», хоча замком вона пробула зовсім недовго, тільки на самому початку своєї історії. Адже замок – це місце, де жив власник земель, а фортеці будувалися для захисту міста від ворогів. Фортеця Кам'янця-Подільського була настільки правильно спланована, що досі дивує військових фахівців. Вона побудована на неприступному скелястому острові, навкруги – глибокий каньйон річки Смотрич. Окрім цього, побудовано укріплені бастіони, які могли втримати навіть гарматний вогонь. Коли турецький хан Осман у 17 столітті підійшов до стін фортеці, він запитав, хто її так зміцнив. «Сам Бог», – відповіли ханові. «Тоді нехай Бог її і бере», – відповів Осман, підводячи своє військо. Зараз біля фортеці відбуваються різні фестивалі, там знімають фільми. Червона книга України – це документ, де записані назви дуже рідкісних рослин і тварин нашої країни, які можуть повністю зникнути. Чому таку книгу називають червоною? Червоний колір – сигнал тривоги, небезпеки, що насувається, попередження. У Хмельницькій області є дивне місце – одне із сімох природних чудес України. Це національний природний парк «Подільські товтри». Колись у цих краях вирував океан, а вздовж океанічного берега тягнулися рифи – гори, що складаються із черпашок, устриць та інших молюсків. Океану тут давно немає. А древні рифи залишилися, утворивши довгу горбисту смугу. Ці пагорби її називають товтрами. Інших таких гір більше немає ніде у світі. Тут виникли особливі природні умови, завдяки яким збереглися реліктові рослини. Вони росли на нашій планеті ще в доісторичні часи. Багато з них занесені до Червоної книги України.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Які птахи найшвидші?
1: Існує близько 8000 видів птахів, і всі вони літають із різною швидкістю. 16-32 кілометри за годину. Гуси, качки, голуби можуть літати зі швидкістю до 97 кілометрів за годину. Максимальна швидкість горизонтального польоту стрижа – 150-170 кілометрів за годину. Деякі птахи, наприклад, сапсани, беркути, здатні пікірувати зі швидкістю, що перевищує 274 кілометрів за годину. Це було заміряно приладами. Найшвидші птахи – це соколи і стрижі. Та все ж таки швидкісним рекордсменом серед пернатих вважається сокіл-сапсан. Він розвиває значні швидкості, коли з величезної висоти каменем падає вниз, захищаючи свою територію або переслідуючи здобич. Здійснюючи пікіруючий політ під кутом в 45 градусів, сокіл розвиває швидкість до 350 кілометрів за годину. Швидкість польоту птаха дуже залежить від вітру. Сильний вітер, що дме в тому ж напрямку, в якому летить птах, дає йому змогу летіти набагато швидше. А вітер, який дме назустріч птахові, значно зменшує швидкість його перельоту.
2: Сокіл-сапсан може летіти зі швидкістю 350 км на годину. Це найшвидший птах на землі.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Наші любі слухачі, сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний шкіл. Хочеш?
3: Не хочу.
2: Що це з тобою?
3: Нічого, настрій поганий.
2: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
3: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
2: Та що сталося?
3: А то... Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
2: Ну так що? Ти забув дорогу до спортзалу?
3: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
2: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
3: А чому він дується на мій жарт?
2: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
3: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
2: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
3: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
2: Добра роль.
3: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
2: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
3: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
2: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
3: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
2: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
3: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз-зараз. Щось приємне. Придумав.
2: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
3: Що то за правило золоте?
2: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
3: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
2: Так-так.
3: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
2: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
3: Спробую. І Максимку запропоную.
2: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
3: Обов'язково.
2: Піду відкрию.
0: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
2: Проходь, Максимка, він тут.
4: Привіт, Андрій.
3: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
4: Я ж обіцяв.
3: Так ти на мене не сердишся?
4: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
3: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
4: Ой, Андрійку, Ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
3: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
4: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
3: Тобі спасибі, що зайшов. Ідемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
2: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
3: Добре.
4: Спасибі, Гануся.
2: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
0: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце друзів, а радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі, в наступних зустрічей в ефірі.
5: До побачення!

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, друже! Уважно прислухайся до Божих попереджень. Колись Господь заборонив ізраїльтянам об'єднуватися з язичницькими хананеянами. Та ізраїльтян обхитрили, і вони, не порадившись із Богом, уклали мир із ворожим народом. Тепер їм потрібно було дотриматися обіцянки і допомагати гівонцям, коли тим загрожувала небезпека. Непослух завжди має сумні наслідки. Сонце, зупинись! Біблія, книга Ісуса Навина, 10 розділ.
1: Невдовзі після того, як гівонці обманули ізраїльтян, уклавши угоду про дружбу, вони опинилися в небезпеці. 5 сусідніх царів оточили місто Гівон своїми військами. Тепер гівонці вирядили своїх посланців до Ісуса. «Ти наш друг, поквапся прийти нам на допомогу». Ісус, як і народ ізраїльський, не мав бажання допомагати гівону. Але вони дали урочисту обіцянку допомагати і тепер мусили її дотримуватись. Бог був незадоволений, що ізраїльтяни уклали ту угоду, але йому подобалось, що тепер вони стали дотримуватися свого слова. «Я допоможу вам перемогти», – сказав Бог Ісусові, навіть незважаючи на те, що під Гівоном зосередилося стільки війська. Бог виконав свою обіцянку. Цілу ніч ізраїльтяни йшли до Гівона, а відтак несподівано атакували ворогів, які їх зовсім не чекали. Ворожі війська, сильно збентежені, безладно кинулися тікати від міста. Страшний дощ із градом утруднював їм утечу і допомагав переслідувачам-ізраїльтянам нищити ворогів. Однак Ісус передбачав, що нічна темрява настане раніше, аніж вони закінчать битву. «Сонце, зупинись над Гівоном», – змолився Ісус. «А ти, місяцю, зупинись над Аялоном». Що сталося потім, ніхто не міг пояснити. Але ніч не наставала доти, поки Ісус і його військо не здобули остаточної перемоги над 5 царями та їхніми арміями.
0: І знову сталося диво. Бог зупинив рух сонця. Якщо Бог має владу над природою, то йому підвладна й будь-яка проблема, яка трапляється на твоєму життєвому шляху. Звернись до Бога, попроси допомоги та очікуй. Можливо, станеться диво й у твоєму житті. До наступної зустрічі, друже, біля Слова Божого.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок

0: ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай, я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки споходити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечко. Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня. Співай, ще співай. Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед, раз, два, тепер назад, раз, два, о, як добре, відчуваю, як спинка після сну розминається.
1: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ти такий кумедний, Ігнашко.
0: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
1: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже руки головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
0: Таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
1: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
0: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
1: Вліво і вправо?
0: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знов походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
1: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
0: Шкода. Якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
1: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
0: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух, досить. Давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
1: Хо-хо-хо-хо, побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
0: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою. А ти ну спробуй, наздожени мене.
1: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене батькову.
0: Фух, зупиняюся, набігався.
1: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
0: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
1: О, добре, а що ти далі робитимеш?
0: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
1: А як же, як парне молоко?
0: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
1: Так, малий, давай.
0: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
1: Малюче, бажаю тобі доброго ранку і дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я тебе

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Найбільший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні був сином бідняків. Сім'я проживала в тісній темній хатинці на одну кімнату. В цій кімнаті з низькою стелею стояло ліжко, заховане за шторою коричневого кольору. На цьому ліжку відпочивав від своєї праці Антоніо Паганіні разом зі своєю дружиною та сином. Ніколо, худорлявий довгоногий хлопчик з тонкими кривими кістками, немов би вражений тяжкою хворобою, із великими чорними очима виріс на вузькій вулиці, будинки на якій стояли так близько один до одного, що здавалося, що вони ось-ось вдаряться лобами. Батько Паганіні був робочим в порту. Роботи в нього було небагато, тому й заробітки були невеликі. Зате в нього залишався час для занять музикою. Звичайно, він грав не так, як грають справжні артисти, адже ніхто його не вчив. Він був самоучкою. Кожного разу, залишаючись вдома з дружиною, він грав їй на мандоліні і з сумом поглядав на свого сина Ніколо. Для хлопчика музика батька була спочатку всього лише ніжним дзвоном, але скоро підрісший Ніколо став все уважніше прислухатись до його мелодій. Виявивши в сина музичні здібності, батько вирішив: «Я примушу Ніколо вчитися самим серйозним чином». Але стримати це слово було важко, так як сім'ї нічим було платити за уроки. Ще важче виявилось самому вчити сина основам музичних знань, так як у Ніколо був виключно тонкий слух, і він час від часу перебивав батька: «Зупинись, ти знову сфальшивив». Те ж саме було і зі скрипкою, на якій Антоніо Паганіні весь час грав фальшиві звуки, дратуючи маленького Ніколо. Але як би фальшиво не грав батько, хлопчику треба було слухатись його і займатись по 8 годин в день, незалежно від того, радість була в домі чи сум. Схилившись над гітарою, чи зігнувшись, щоб втримати в своїх тоненьких руках скрипку, він виглядав як привид, з темними колами під очима, з впалими від утоми щоками після щоденних восьмигодинних занять. Він, здавалось, не доживе до ранку наступного дня. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але сліпо вірячи в його обдарованість, він розумів – без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Як складалося життя знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні далі, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить знаменитий твір великого скрипаля «Кампанелла».

Сьогодні наша програма присвячена творчості знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Бачачи, що син має велику обдарованість, батько примушував хлопчика займатись по 8 годин на добу, вірячи, що його чекає велике майбутнє. «Без навчання і птах не полетить», – казав він хлопчику. «Бачив, що робить ластівка зі своїми пташенятами, коли приходить час. Виштовхує її з гнізда і показує, як треба літати. А якщо навіть пташиний політ вимагає підготовки та занять, тим більше музика». Ніколо підкорявся батьку. Він полюбив скрипку і грав на ній з такою пристрастю, що матері іноді приходилось силоміць виривати інструмент з його рук. Хлопчика гнітило не стільки те, що в них часто не було що їсти, стільки холод, через який його пальці мерзли, і він не міг грати так, як йому хотілося. Але навіть в холодні зимові дні, коли з моря дув пронизливий вітер, батько не дозволяв Ніколо припиняти заняття. Він був впевнений, що в один чудовий день всі ці зусилля будуть винагороджені, і його син стане великим артистом. Здавалось, він і не помічав, що очі хлопчика блищать від жару чи від втоми, ліве плече з кожним днем піднімається все вище, груди недорозвинуті. Зате він твердо знав, що золоте майбутнє, про яке він мріяв для свого сина, не прийде ніколи, якщо праця не буде його щоденним девізом. Про долю знаменитого скрипаля Ніколо Паганіні ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, прозвучить ще один відомий твір цього чудового композитора, який називається «Каприз мі-мажор», а музиканти назвали його «Полювання». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, L, I, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, я рада знову вітати вас в передачі «Абетка життя». Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним важливим мешканцем країни – паном К. Подвір'я пана К потопало в кульбабах і було схоже на чудовий сонячний килим. Це було надзвичайно красиво. Зовсім поряд розташувався город. Що там тільки не росло? Картопля, капуста, кабачки, кріп. А на межі рівними рядами гордо стояла кукурудза, яку ніжно оплітала красуня Квасоля. Бачу, ви не дуже квапитеся до моєї господи. Розумію, розумію, ви вражені тим, що побачили. Але це ще не все. Зазирніть на сюди. Кури, качки, корови, кози і найкращі в країні кролі. Спитаєте, навіщо таке велике господарство? Тоді дозвольте представитися. Пан К. Головний кухар країни. Нашому подиву не було кінця. Потрапити в гості до головного кухаря країни – це було дуже цікаво. «Ой, ну що ж ми стоїмо?» – схопився разом пан К. «Прошу до столу, час обідати. Думаю, можна не розповідати, яким смачним був обід». А наприкінці пан К розповів нам історію, але зовсім не кулінарну. Кров. Маленький Костя дуже боявся крові. Коли йому траплялося випадково поранити руку чи ногу, хлопчина одразу втрачав свідомість. Мама заспокоювала його, робила холодні компреси. Але ж і насправді вигляд крові досить неприємне видовисько. Коли Ісусові виповнилося 12 років, він був у Єрусалимському храмі і бачив, як там була пролита кров невинного ягняти. Ви скажете, навіщо це було потрібно священникам? Таким чином вони намагалися пояснити людям, що їхні гріхи можуть бути очищеними. Погані, грішні люди повинні були понести кару за свої гріхи, та замість них помирає маленьке невинне ягня. Людям не хотілося бачити смерть бідної тварини, кров якої проливалася, і вони переставали грішити, намагалися не робити нічого поганого. Так вони ставали кращими, намагалися досягнути святості. Звичайно, спасала не кров ягнятка. Це було просте пояснення того, що до людей прийде Ісус Христос, і як ягня дозволить розіпнути себе на хресті. Буде пролита його свята чиста кров. Він помре замість недобрих людей і навіть дітей, щоб вони стали хорошими, і щоб він згодом міг взяти їх на небо. Так, це було пояснення, але дуже жорстке, тому що помирала невинна тварина. Якщо хтось заграє з гріхом, він веде погану гру, тому що гріх пронизав руки і ноги Ісуса. Через гріх пролилася його кров. Коли Ісус побачив у дворі храму, як пролилася кров ягняти, він засумував. Але сумував він не через свої майбутні страждання, а тому, що знав, багато хто не зрозуміє і не прийме його мудрий план і залишиться у полоні сатани. Багато людей до цього часу думають, що маленький Ісус, який народився у Віфлеємі від Марії і лежав у неї в пелюшках, це просто хороша людина. Але ви знаєте, що Ісус ніколи не переставав бути Богом. Багато людей, хоч і знали, що Ісуса розіп'яли на хресті, однак не побажали дізнатися, чому саме таку гарну людину прибили цвяхами до Христа, як розбійника. Чому була пролита невинна кров? Зрідка карають невинних дітей. Чому ж покарали Ісуса? Адже Він так усіх сильно любив. Якщо ви зрозуміли, для чого священники вказували людям на сумний приклад смерті невинного ягняти, то ви зрозумієте, також, навіщо Ісус пролив свою кров. Це для того, щоб усі ми, і дорослі, і діти, ніколи не порушували Його заповіді, бо коли ми порушуємо їх, то неначе знову завдаємо болю нашому Господу. Бог придумав цей план не лише для того, щоб ми ставали все кращими, але й для того, щоб зберегти нас від гріха, захистити від сатани. Сатана на Голгофі, на тій горі, де стояв хрест, прекрасно знав, кого розпинав за допомогою людей. Того, хто колись на небі створив і ніжно любив його. Сатана ніколи не зможе зробити вам ніякого зла, якщо ви вірите, що Ісус – ваш Спаситель, що Він полюбив вас, що Він пролив свою кров. Чи ви сказали Ісусу своє «дякую»? Я дуже люблю Ісуса, а ви?

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі.

господарству, і посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр! Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр! Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр! А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр! Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр! Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха! Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр! Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр! Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр! Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр! А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр! Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр! Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр! Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр! Отож, дуже давно жила одна людина, наймення Ілля. Він був пророком. Карр! Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр! Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр! Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр! Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр! Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр! Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр! Тепер-то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр! Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр! Ну добре, я полетіла. Карр! У мене багато справ. Приходьте ще. Карр! Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр! Карр! У мене все під контролем. Карр! От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Я один, а з татом твоє. Тато, мама, я вже троє. Разом з братом нас чотири. Ми з четвертою квартири. Ще дідусь, він буде п'ятий, можна далі рахувати. Про бабусю не забуду, нас бабуся шість буде. Є у мене друг Максим, нас з Максимом буде сім. А у брата друг Тарас, і з Тарасом буде 18. Далі песик наш 9, птах у клітці, він 10. Зібралась вся родина, бо у мене іменин.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про Альошу і калошу. Бабуся шукає, а де ж це калоша? Калошу, мов човник, пускає Альоша. Альоша гукає: «Бабусю, весна! Віддайте й другу, та що вам одна?»
0: Дитячі веселинки.
2: Малюнок дідусеві. В зошиті малюю гарним олівцем. На горі стою я поряд з баранцем. Рідного дідуся дуже я люблю. Я йому малюнок у листі пошлю. Дорогий дідусю, вам картинка ця. Вам привіт від мене і від баранця.
0: Дитячі веселинки.
1: Хто кричав? Йшов з лікарні Гнат селом, а дружки спитали: «Що, брат, боляче було, коли зуба рвали?» «Ні», хлопчина їм сказав, «не дуже боліло». «А чого ж то ти горлав в лікаря щосили?» «Та то ж лікар заволав, бо я став брикатися, йому щіпці поламав і вкусив за пальця».
0: Дитячі веселинки.
1: Іншого немає. Прийшов Кіндрат в дитячий сад. У сажі ніс у нього. Стоїть Кіндрат серед малят, а няня каже строго: «Чому такий прийшов брудний? Не будь же безголосим. Негоже, брат, в дитячий сад з таким приходить носом». Кіндрат похнюплено зітхає: «А в мене іншого немає».

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Привіт, мій любий слухачу! Ти знаєш, в якій частині тіла розташоване твоє серце? Так, воно знаходиться в грудях зліва. Ти відчував деколи, як воно б'ється? А ніколи не задумувався, чому воно таке неспокійне? І чи не потрібен йому хоч інколи відпочинок? А ще про декого кажуть, це людина неспокійного серця. Що це за люди? І чи не хворі вони на серце? Дуже багато питань. Багато їх було і в наших друзів – Ангелінки і Андрійка. Отож, вони вирішили знову завітати до лікаря Сухомлина. Нумо, підключимось до них?
1: Всім привіт! А нам сьогодні на фізкультурі заміряли роботу серця. Два рази заміряли. До того, як ми бігали, і після бігу.
2: Ну, і як твій результат?
1: Після бігу серце билось в два рази швидше. Мало не зупинилось.
3: Ще такого не вистачало.
2: Щоб серце нормально працювало, потрібно багато рухатись. Але раптові навантаження, звичайно, не приведуть до добрих наслідків.
3: Андрію, якщо будеш перевантажуватись і захворієш, то моє серце вже точно не витримає. Воно мене і так часто поболює.
1: А чому тебе болить серце? Ти ж не здаєш крос на 2 кілометри.
3: Не знаю. Мабуть, на серце впливає не лише фізичне навантаження.
4: Мамо, а чому ти часто кажеш, я серцем відчуваю? Я от нічого не відчуваю серцем. В тебе що, інакше серце? Чи ти маєш 2 серця? Одне щось відчуває, а інше перекачує кров, як нам розповідав лікар.
3: Було б добре вам знову піти до лікаря Сухомлина. Він вам розповість і про справжнє серце, як лікар, і про серце, як відчуває, як християнин.
1: То їх все-таки 2 чи 1?
2: Відвідайте Олега Миколаєвича, і я думаю, ви отримаєте відповіді.
1: Ходімо, Ангелінко, все-таки я хочу знати це.
4: Я теж, ходімо.

0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Привіт, друзі. Ну що, продовжимо нашу бесіду?
2: Так, Олег Миколайович. Ми якраз хочемо знати, чи в людини два серця, чи одне.
0: Яким серцем ми відчуваємо, а яке стукає?
1: Зрозуміло, мої юні друзі. А варто вам продовжити тему, яку розпочали минулого разу. Ми говорили...
2: Про кров, я пам'ятаю.
1: Молодець. І саме серце тісно пов'язане з таким органом, як кров.
2: Розкажіть, як воно працює?
1: Серце пов'язано з багатьма судинами, по яких і тече кров по тілу.
0: Які вони, ці судини?
1: Вони схожі на тоненькі трубочки. Найтонші судини називаються капілярами. Вони мають товщину меншу, ніж наша волосина.
2: Невже? Як же можна було їх сліпити такими тонесенькими?
1: Зрозуміло. Самі по собі вони не могли утворитись. Тому це свідчить про те, що за такими цікавими творіннями стоїть дуже мудрий творець.
0: А хіба люди не можуть створити щось подібне?
1: Людство далеко просунулось у різних винаходах. Мабуть, найтонша робота, якою людина прославила себе, це підкування блохи.
0: Ніколи не пробував нічого подібного.
2: А ти спробуй зловити муху і пошити їй червички.
1: Як би там не було, але ніхто з людей не може змагатися з творцем ні в якому мистецтві.
2: Звісно, адже ми самі його творіння.
1: Тож повернемось до наших капілярів. Вони несуть повітря, поживні речовини до кожної клітини нашого організму.
2: А скільки клітин в нашому організмі?
1: Порахувати їх неможливо, бо їх дуже багато. Але якщо ми могли б розкласти всі наші клітини на один шар і розрівняти їх, то вийшла б площа 200 гектарів, це 2 мільйони квадратних метрів. І уявіть собі, цю всю площину потрібно харчувати. Цим і займаються капіляри. Якщо б

0: ці капіляри скласти в одну лінію, то ми б отримали 100 тисяч кілометрів. Такою стрічкою можна було б обмотати нашу планету 2,5 рази.
1: Це тільки в одній людині?
0: Так, в одній. До речі, тіло людини переважно складається з води. Якби весь наш організм висушити, то залишився б сухий залишок вагою 5 кілограмів.
2: Уявляю, Ангелінко, якби тебе висушити, ти б важила б 5 кілограмів.
0: Ну, для вас 5 – це ще й багато, скоріше кілограма 2-3. Але і в різних органах різна кількість води, наприклад, в мозку 90%, в м'язах – біля 80%, в легенях і в серці – по 50%, у печінці – 75%. Так от серце перекачує приблизно 5 літрів крові за кілька хвилин, в залежності від того, яка частота серцевих скорочень.
2: А хіба не можна серцю працювати трохи повільніше або трохи перепочити?
1: Нехай би воно мало 2 вихідних, так як і в нас в школі.
0: Клітини завжди потребують дихання і харчування, тому їм необхідно завжди постачати кисень і поживні речовини. І якщо б серце зупинилось хоча б на 5 або 10 хвилин, людина б померла.
2: То серце ніколи не відпочиває? І день, і місяць, і рік. Все працює і працює.
0: Так, в серця вихідних немає, але Господь придумав цьому важливому органові справді дивовижний механізм відпочинку.
1: Воно лягає спати на трохи.
0: Серце має свій цикл роботи. У нього є період скорочення, який ще називають систолою. Це момент, коли кров з серця потрапляє до судин і прямує до кожної клітини нашого організму. А під час розслаблення, медики кажуть діастоли, кров знову заливається в комірки серця. От якраз в цей момент серце відпочиває.
2: А скільки це триває?
0: Не більше долі секунди.
1: Хіба йому достатньо такого короткого відпочинку?
0: Господь зробив його таким, що воно любить працювати. І відпочинку під час діастоли йому цілком вистачає.
1: А які це такі комірки в серці?
0: Це порожнини, які називаються камерами серця. В серці таких порожнин 4 – 2 шлуночки і 2 передсердя. Саме ці камери і є початком і кінцем 2 кіл кровообігу у нашому організмі.
1: Я пам'ятаю, це велике і мале коло кровообігу.
0: Молодець. А може ти ще пригадаєш, що відбувається в великому, а що в малому колі?
1: В великому колі відбувається обмін речовин, споживних на непотрібні, а в малому
2: обмін газів.
0: Молодці, приємно мати таких здібних учнів, як ви. Це добре, що ви цікавитесь, як Бог створив світ і нас, людей. Пізнаючи самих себе, ми усвідомлюємо, наскільки мудрий і величний наш Бог. І як добре знати закони фізичні, духовні, і дотримуватись їх.
2: Олег Миколаєвич, а як серце знає, коли йому скорочуватись, коли розслаблятись?
0: Складне питання, та спробую на нього відповісти. Серце знає, як йому скорочуватись, бо до нього підходить нервове волокно від нашого головного мозку, який і є основним керуючим апаратом роботи нашого організму. Це відбувається таким чином. Наприклад, коли ми біжимо, в нас починають працювати м'язи. Їм в цей час необхідно більше кисню, ніж при звичайному темпі роботи. Тому вони посилають сигнал у центральну нервову систему, тобто в наш мозок. Мозок, у свою чергу, посилає імпульси до серцево-судинної системи, і серце починає скорочуватись швидше, щоб встигнути забезпечити м'язові клітини необхідною кількістю кисню і поживних речовин.
1: Оце дива! Здається, м'язи вміють думати.
2: Тобі ж сказано, що міркує нервова система, а не м'язи. А м'язи? Так от чому у мене серце билось в 2 рази частіше після бігу. Моїм клітиночкам не вистачало повітря і їжі. Справді, під час бігу і дихати важко.
1: Олег Миколаєвич, а все-таки буває, що серце болить. Отже, воно втомлюється?
0: Серце може боліти в 2 випадках. Перший – Коли людина хвилюється, і через нервову систему до серця йдуть імпульси, які заважають його нормальній роботі.
1: От бачиш, Андрійку, чому у мами часто болить серце? Бо ми не завжди її слухняні.
0: Це правда, дітки. Якщо ви будете шанувати своїх батьків, не будете їх дратувати, то і їхні серця їм довше послужать. А другий випадок, коли серце болить, воно болить тоді, коли кров, яка циркулює через нього і харчує його, насичена різними токсичними речовинами, або її склад недостатньо придатний для нормальної роботи серця.
1: Про серце ми вже довідались, а от в який спосіб воно може щось відчувати?
0: Діти, як ви думаєте, чи важливу роль в організмі має серце і яку?
2: Я думаю, що дуже важливу. Кров, яка переходить через серце, живить усі клітини.
1: Я думаю, що серце найважливіше в нашому організмі. Без нього людина не живе. Мабуть, воно найважливіше. Ну, хіба що після мозку.
0: Правильно. І саме тому, що фізичне серце має таке велике значення, люди часто вживають термін «серце» і до духовних речей. Часто саме серцем називають саму сутність людини, тобто мається на увазі, що людина має і духовні органи – волю, бажання, і їх називають серцем людини.
1: То його неможливо побачити?
0: Ні, але духовне серце теж дуже важливе, адже ним ми здатні сприймати Бога, Його істини. В Біблії написано, що коли людина серцем буде вірити в Ісуса Христа, в те, що Він прийшов від Бога і постраждав за наші гріхи, то й матиме разом з воскреслим Христом вічне життя.
2: Вірити серцем? То це вже не те серце, що кров перекачує.
0: Так, серце, яким ми віримо, відчуваємо, вболіваємо за щось, це сама суть наша. Наша душа.
1: Отже, коли хтось каже, що в нього болить серце, то це означає, що може боліти звичайне серце, а може людина за щось хвилюється. От мама часто каже, не бери близько до серця.
0: Так, Ангелінко. Але ви вже зрозуміли, що хвилювання можуть спричинити хвороби фізичного серця. Зате, коли людина своїм невидимим духовним серцем довіриться Господу, то матиме спокій і на душі, і в фізичному серці.
2: Тепер зрозуміло, яким серцем мама може щось відчувати? Невидимим.
0: А знаєте, в кого серце найгарячіше, наповнене найбільшою любов'ю?
1: Може, наших батьків? Вони нас так люблять?
2: Мабуть, ні. Адже всі батьки люблять своїх дітей.
0: Є любов ще більше, ніж любов батьків до дітей. Це любов Бога до людства. Божий Син Ісус терпів величезні страдання заради спасіння людей і все тому, що дуже любить нас. Він і заповів нам, любіть одне одного так, як я вас полюбив. От якою любов'ю наповнене його серце.
1: Це ж і ми повинні так любити одне одного.
0: Так, дітки, нехай вас Господь у цьому поблагословить.
1: Дякуємо, Олег Миколайович. До побачення.
2: До побачення.
0: До зустрічі, мої любі друзі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: «Я знесу її! Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав». «Не треба зносити», – попросив Ксаверій. «Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе». «Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння, своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Ксаверій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Мойсей, вихід з Єгипту, вихід 3:13. Йосип та його брати постаріли і померли в Єгипті, але залишилися їхні діти за ними, діти їхніх дітей. Таким чином, родина Йосипа стала цілим народом. У Єгипті почав правити новий фараон, що не пам'ятав нічого про Йосипа і не любив його нащадків. Тому він зробив їх рабами і рабинями, примушував працювати їх усе тяжче та тяжче. У такій біді Божий народ почав благати Бога в молитві, щоб він визволив їх з ярма рабства. Бог почув їхню молитву і пам'ятав про обітницю, що дав Аврааму. Він дбатиме про свій народ, неодмінно знайде спосіб урятувати його. Якось Мойсей доглядав за вівцями. Раптом помітив незвичайний кущ, який виглядав дуже дивно. Він увесь був охоплений полум'ям, але листя його не згорало. Мойсей придивився до куща. «Мойсею!» – почувся голос. Мойсей віджахнувся. «Невже кущ розмовляє?» «Я почув крик свого народу», – сказав Бог. «Я бачив його сльоз, тож я прийшов, щоб урятувати його. Іди до фараона і скажи, щоб звільнив мій народ». Мойсей перелякався, але Бог заспокоїв його. «Я буду з тобою». Тоді Мойсей пішов до фараона. «Фараоне!» – звернувся. «Бог сказав?» «Бог!» – перепитав фараон. «Ніколи не чув про такого». Мойсей не зупинився. «Бог сказав, щоб ти відпустив народ». «Чому це?» – здивувався фараон. «А я не бажаю і не відпущу». І фараон не відпустив народ. Після цього Бог 10 раз нагадував фараонові про свій наказ. Спочатку перетворював річку Ніл в кров, ніхто не міг пити таку воду. Фараон вперто не відпускав людей і Мойсея. Потім Бог зробив так, що несподівано з усіх боків стрибали жаби. Вони залазили скрізь, у ліжко, волосся, в борщ, куди тільки могли. «Заберіть і жаби від мене!» – заверещав фараон. «Тоді відпущу твоїх людей!» Бог забрав жаб. Проте фараон не дотримався свого слова. «Не відпущу!» – сказав, як тільки жаби зникли. Тоді Бог наслав безліч комарів, але фараон знову відмовлявся. «Не відпущу!» – вперто заявляв. Тож Бог послав цілу зграю мух. Після мух усілякі болячки, гидні рани, потім зливу з величезним груддям граду. Після цього нашестя сарани. Тоді несподівано темряву в день. Здавалося, що увесь світ, усі створіння, все-все от-от-от загине в темряві і порожнечі. Щоразу фараон казав: «Зупини це нещастя, я відпущу твій народ!» Але коли Бог відвертав біду, фараон не дотримувався свого слова і змінював думку. «Я передумав, хитрував, не відпущу». Врешті-врешт Мойсей застеріг фараона: «Аби ти послухав Бога, або він зробить тобі найгірше». Фараон лишень зареготав у відповідь. Тоді Бог сказав: «У кожній єгипетській родині загине найстарший хлопчик, а мій народ уціліє». Бог попередив свій народ, що кожна сім'я перенесла його в жертву і прибризкала його кров'ю у двірки, рами дверей. «Коли Бог проходитиме біля те ваших дверей, – пояснював Мойсей, – та побачить кров, знатиме, що замість вас загинуло ягнятко». Уночі сталося так, як сказав Бог. Раптом У темних коридорах палацу пролунав відчайдушний крик, від якого аж кров у жилах похолола. Найстарший син фараона загинув. Нарешті фараон виконав наказ Божий. «Забирайтеся!» – заволав фараон. «Ідіть геть!» Таким чином Моїсей разом із народом Божим вийшов з Єгипту і рабства. Нарешті вони стали вільними. Ту дивовижну подію Божий народ запам'ятав назавжди і назвав день визволення Пасхою і Великоднем, великим днем визволення. Але згодом мало статись іще більше визволення. Сам Бог прийде у світ, щоб урятувати своїх людей від рабства гріха. І те спасіння буде навіки.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: друже, якщо ми ще не знайомі, то мене звуть Еля. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Ну і звичайно ж, я дуже рада усім старим знайомим. Привіт, друзі!
1: Привіт, друзі! Кар!
0: О, ворона! Давно я тебе не бачила. Ну як поживаєш? Як і раніше на звалищі?
1: Ня! Прибрали звалище. Мої подружки розлетілися хто куди. Кар! Але мені і тепер добре живеться.
0: Щось слабо віриться. Де ж ти тепер живеш? Що їси? Давай ти оселишся на моєму подвір'ячку. І поїсти у мене завжди що-небудь знайдеться.
1: І ти мені даватимеш усе, що я забажаю?
0: О, ну цього я тобі обіцяти не можу.
1: Кар, я так і знала. Краще я житиму так, як я зараз живу. Кар,
0: не розумію. Невже ти зараз маєш усе, що захочеш?
1: Кар, так.
0: Але яким чином? Адже у тебе немає ні домівки, ні друзів. Взагалі нічого немає.
1: Ха! Я просто беру усе, що мені сподобається. Ах, Кар!
0: Як? Без дозволу хазяїв?
1: Буду я ще запитувати. Кар! Ну запитаю, а вони там дивишся і не дадуть. Краще самі потихеньку взяти. Кар!
0: Але ж це крадійство, це гріх.
1: Та подумаєш, а хто доведе, що це я? Кар! Адже ніхто не бачив. Кар!
0: Бог знає, Бог бачив.
1: Та ну! Я коли брала, нікого поруч не було. Я добре на всі боки дивилася. Не було там Бога. Це я точно можу сказати. Отже він нічого не бачив. Кар! Кар!
0: Нерозумна! Богу зовсім не обов'язково стояти поруч з тобою. Він і так усе бачить і знає. А щоб ти переконалася у цьому, я розповім тобі одну історію, яка записана у Біблії.
1: Гаразд! Давай!
0: Друже, сподіваюся, що тобі буде цікаво почути цю історію. Влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Першими учнями Ісуса були Андрій, Іоанн і Петро. Потім Ісус знайшов Пилипа і сказав йому: «Іди за мною». Пилип одразу ж пішов за Ісусом і став його учнем. А у Пилипа був друг, якого звали Натанаїл.
1: Не подобається мені сьогодні твоя розповідь. Стільки різних імен, що у мене вже голова обертом пішла. Притому немає ніяких доказів, що Бог усе бачить і знає. Здається, ти просто намагаєшся заплутати мене, Кар.
0: Будь терплячою, ворона. Слухай, що було далі. Так от, Пилип вирішив привести до Ісуса свого друга Натанаїла. Тому, як тільки він знайшов Натанаїла, сказав йому: «Ми зустріли того, про кого писав у законі Мойсей і говорили пророки. Ісуса, сина Йосипова з Назарету». Натанаїл дуже здивувався. «Я знаю, що Назарет населений дуже грішними людьми. Хіба з такого міста може бути що-небудь добре?» Але Пилип відповів йому: «Підемо і побачиш сам». Коли Ісус побачив те, що до нього йде Натанаїл, то сказав: «Ось справжній ізраїльтянин не здатний на обман».
1: «Так, почекай! Як це Ісус міг так упевнено сказати про цю людину? Вони що, десь раніше зустрічалися?»
0: «Ні».
1: «Ну як це? Адже Ісус говорить так, як нібито знає Натанаїла. Може, вони все-таки десь зустрічалися?» «Ну так, потихеньку, щоб ніхто не бачив».
0: «Ох, і смішна ж ти! Краще слухай, що було далі, тому що це тільки початок чудес». Натанаїл ніколи раніше не бачив Ісуса, тому здивовано вигукнув: «Звідки ти мене знаєш?» На що той відповів: Ще до того, як покликав тебе Пилип, я бачив тебе. Ти сидів під фіговим деревом.
1: Кар! Ось ти й обмовилася. Значить, у них все-таки була таємна зустріч.
0: Та нічого у них не було. Спочатку вислухай до кінця. Натанаїл дійсно до того, як його покликав Пилип, сидів під фіговим деревом. Але нікого поряд з ним не було, і ніхто його не бачив. Тому Натанаїл, як тільки почув слова Ісуса, відразу зрозумів, що перед ним Бог. Інакше хто б міг знати його думки, коли він був під фіговим деревом? Натанаїл вигукнув: «Учителю, ти син Божий!»
1: «Почекай, Кар! Це що ж виходить? Кар! Ісус був далеко від Натанаїла, але знав, де той знаходиться, що робить і навіть що думає?»
0: «Звичайно! Тепер ти переконалася, що Бог добре знає про твоє крадійство?»
1: «Кар! Який кошмар! Що ж мені робити? Сором то який! Кар! Кар!»
0: «Треба терміново повернути назад усе, що ти вкрала, і вибачитися. І найголовніше – ніколи більше цим не займатися, тому що крадійство – це гріх».
1: «Кар! Добре, я усе так і зроблю! Еля! Еля! А що, якщо мені знову захочеться вкрасти щонебудь?»
0: «А ти відразу згадай, що Бог усе бачить і знає. Я думаю, що у тебе миттєво усе бажання пропаде. Друже, я сподіваюся, що ти ніколи не береш без дозволу чужого. А якщо навіть таке сталося, то ти тепер знаєш, що треба робити».
1: «Кар! Це так! Не знаю, як ти, друже, а я ось тепер точно знаю! Кар!»

0: Так, Бог усе бачить і знає. Друже, час пролетів так швидко і непомітно. Пора прощатися.
1: Так, прийшов час прощатися. Я полетіла! Кар!

0: Вітаю вас, друзі!
1: Здрастуй, Елю!
2: Ця хмара схожа на їжачка.
3: Хіба у їжачків бувають великі пухнасті хвости? Ця хмара схожа на білочку.
2: Ніякий це не хвіст. Це до їжачка листок прилипнув.
3: Ти нічого кращого не міг придумати. А ось та хмара, яка поруч, схожа на пані Блідопоганку.
4: Як можна бути такими жорстокими? Я і так найнещасніше і найсамотніше створіння у всьому всесвіті.
0: Друзі, давайте вибачимося перед пані Блідою Поганкою, адже це так образливо, коли над тобою сміються.
5: Пані Бліда Поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити. Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
3: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво.
1: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
1: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
1: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
3: Це ж які великі мають бути перини.
2: Такі перини просто не влізуть у нору.
4: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
1: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
4: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
5: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера-каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
5: Ух ти! Оце та!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
3: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на

0: тільки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко, пригріває землю і все починається спочатку.
1: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді йде сніг.

0: Тепер я знаю, звідки з'являються хмари.
1: Погляньте, погляньте! Над нами хмара схожа на великого метелика.
2: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
3: До побачення! До зустрічі!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто має найбільше потомство?
2: Найбільше дитинчат у приплоді дрібних звірків. Слониха народжує не більше одного дитинчати і не щороку. Рекордсмен – безхвостий тенрек, родич їжака. 31 дитинча, за іншими джерелами – 36. Золотистий хом'ячок, який дуже легко приручається, народжує до 22 дитинчат. Віргінський опосум народжує 10-18 дитинчат, але виживає зазвичай менше, оскільки в сумці всього 13 сусків. У гієнового собаки до 13 щенят. Цей представник вовчих живе в африканських саванах.
3: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто із звірів має найвражаючі роги?
2: Для захисту родина порожнисторогих використовує великі роги, які постійно ростуть і ніколи не скидаються. В індійського буйвола довжина кожного рога сягає понад 2 метри. Довжина рога муфлона, гірського барана, досягає 1,9 метрів. В альпійського гірського козла ріг буває понад 1 метр завдовжки. Найкрасивіші роги в африканської антилопи куду – довгі та хвилясті.
3: Цікаво!

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: старий голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже. Тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю. А що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба. Під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю! Батькам привіт і всього найкращого!» «До побачення! Будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачить обидві квітку, Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Гануся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають не однаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої, а був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, ну як доїхали дівчатка? Так гарно, відповіла Ганя старша, такі красиві з вікна краєвиди. Нічого гарного, перебила її Гануся молодша. Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде. Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. Яка природа, які квіти, які птахи, які комашки навколо. А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. Дикі краї, ніякої тобі цивілізації. Ідучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. У нас тут добре в селі, тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають. А бджоли не покусають? – запитала Ганя старша. Ага, не покусають, підстрибнула молодша. Там їх знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою. У мене бджоли добрі, заспокоїв дідусь. Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити. А як це погані думки? – спитала дівчатка. А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав. Подумав, яка погана. Дівчатка засміялась. А якщо вона й насправді погана, припустилася Ганя молодша. Може й погана, погодився дідусь, але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд. Ой, скривилась Ганя молодша, це буде якийсь смітник, ще й гірше. Правильно відповів дідусь, на такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною. А як же інакше можна думати про поганих людей? Не зрозуміла Ганя молодша. От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей? Ні, не знаю, щиро зізналася та. Я таких людей не бачила. Як не бачила? – скрикнула Ганя молодша. А той Славко, який в тебе каміння кидав, він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина? Але не зовсім погана, заступалася за хлопця Ганя старша. А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було, але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала? Та, відмахнулась молодша подружка, це йому щось в голову стукнуло. «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро. Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. Як? А отак, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати. Але ж це несправедливо, обурилася дідова онучка. Це не по-дорослому. Ех, онуся моя, зітхнув дід. Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою, людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш. Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавалося, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже, «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно!» – зітхнув дідусь. «Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки». Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо? – питає молодша. «Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко, – пручається молодша Ганя. Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає. «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила. «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки претерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще назбирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає!» «Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри!» «Ні, дитино моя!» – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя, як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілком прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті, і задумалась.

0: Ви прослухали оповідання «Муха». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якою людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
1: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.
2: Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував! Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ! Амінь!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Братерство. Пастух маленьке вовчення десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли пруткого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапнув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Горшки. Був собі горщик золотий, хороший, дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла. На те біда. Скрізь її знають села й города. Чого вона не виробляє, не тільки що горшків, людей не розбирає. І опинився горщик золотий між череп'яними горшками. Щербатий і кривий, з розбитими боками. Всі насміхаються над ним. «Ану лиш, принеси водиці, а кухлики собі! Шкода вже їм кривим ходити до криниці. Був колись горщик та розмок, тепер нікчемний черепок!» Не змовчав горщик, обізвався. «Я черепок та золотий, а ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся?» Поважний розум все почув. Прийшов, дознався, що й до чого. І бідолаху золотого в шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото, скрізь золото воно, а череп'яна чвань до віку череп'яна.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Світла радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Повчальна перемога. Виня натягнув кросівки і зав'язав шнурки. Пострибавши на місці, він зробив рух ногою, ніби штовхав м'яч.
1: Отже, хлопці, наступного тижня в нас змагання з командами інших шкіл. І перш ніж ми почнемо грати в футбол сьогодні, потрібно розім'ятися,
0: сказав тренер. Ох, уже ці вправи, подумав про себе Виня. Навіщо тільки вони потрібні? Хлопчаки вибігли на бігову доріжку і побігли один за одним. Тренер дав команду, і вони застрибали на одній нозі. Потім тренер знову дав команду, і хлопці застрибали на іншій нозі. За вправами для ніг почалися вправи для рук, плечей і навіть голови. Після розминки обличчя хлопчиків стали червоними. Захеканий Веня підійшов до тренера. «Ну, а тепер ми будемо грати в футбол?» – запитав Веня, опускаючись навколішки.
1: «Ні, ви ще не готові. Воротар, ставай на ворота. А ви, хлопці, по черзі бийте м'ячем по воротах. Кожен по 10 разів».
0: Хлопці застогнали. «Знову ці вправи. Коли ж почнеться справжній футбол?» Але після цього вправи не закінчилися. Далі хлопці мали змійкою вести м'яч. Потім їм нарешті дозволили встати на позиції. Хлопці були задоволені. Через тиждень відбулися змагання з командами інших шкіл. Команда Вені виграла і посіла перше місце. Після того, як команда отримала кубок, тренер зібрав хлопців навколо себе і сказав:
1: «Тепер ви розумієте, як важливо розминатися і тренуватися перед кожною футбольною грою. Саме тому ви посіли сьогодні перше місце».
0: Задоволений Веня поглянув на кубок. Щоб стати кращим, потрібно тренуватися.
2: «Це точно. Щоб досягти успіхів, треба тренуватися. Я навчаюся в музичній школі. Мене спочатку так дратувало, що треба грати гами. Так хотілося відразу зіграти якусь гарну мелодію. А тепер я розумію, що без тренувань нічого не зробиш гарно».

0: Тренування. Не знаю, чи любиш ти спорт. Комусь до вподоби легка атлетика, іншим – футбол або волейбол, а декому – класична боротьба. Думаю, ти знаєш, для того, щоб домогтися успіху у спорті, потрібно багато тренуватися і правильно харчуватися. Для того, щоб на змаганнях посісти перше місце, багато від чого доводиться відмовлятися. Від лінощів у першу чергу. Валяючись на дивані, м'язи не натренуєш. Апостол Павло, переконуючи віруючих бути присвяченими одній дуже важливій справі – служінню Богові, наводить приклад зі спорту. Він пише: «Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен, хто змагається, від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю і неволю я тіло своє». 1 Коринтянам, 9 розділ, з 24 по 27 вірш. І як це розуміти, і що тепер робити? Для того, щоб у тебе щось виходило, потрібно тренуватися. Хочеш бути чесною людиною? Намагайся завжди говорити правду. Хочеш бути шанованим і успішним? Пересиль свою лінь і допоможи тому, хто потребує твоєї допомоги. Хочеш, щоб у твоєму серці були мир і радість, щоб ти нічого не боявся? Щодня читай Біблію. У тебе є дитяча Біблія? І молися Богу. Розповідай йому про все, що тебе хвилює, за що ти вболіваєш. Він сказав, щоб ми про наші турботи розповідали йому. І він про нас подбає. Чинячи так день за днем, ти помітиш, що стаєш по-справжньому сміливим, добрим і сильним у протистоянні спокусам. Ти, можна сказати, натренуєш свої духовні м'язи, щоб жити правильно і за волею Божою. Нехай допоможе тобі у цьому Господь.
1: Я зрозумів, тренування потрібні не лише для нашого тіла, але й для духу, для нашої віри. Коли я читаю Біблію чи роблю добрі справи, я зростаю як учень Христа, як християнин.
2: Добре натренована людина досягає певних результатів. Знаючи, що залишив нам Господь у священному писанні, християнин зможе обрати вірний шлях у житті.
3: Тож варто тренуватися, щоб мати благословення Боже та нагороду від Нього.
2: Бог не залишить без уваги наші старання.

радість. Господь сьогодні день новий дарує. Живи, радій, Ісуса прославляй. Він джерело усього, що існує. Любові і світла завжди пам'ятай.

0: І закінчилася наша передача.
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Будеш із гнізда випадати. У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачуче пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілося мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості. Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами.

0: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці. Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвичайно. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою. Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
0: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя.
1: За все життя Івана Франка заарештовували 3. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
0: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого 3 дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
1: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
0: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
1: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хорожинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
0: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
1: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
0: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів

0: Літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
1: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
0: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
1: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
0: Франку належить понад 5000 творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мала перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
1: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
0: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
1: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Co się dzieje?

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: Автономна Республіка Крим. Кримський півострів – один з найкрасивіших куточків нашої країни. Тут розташована Кримська Автономна Республіка, її столиця – місто Сімферополь. Люди жили на цих землях з давніх давен – кімерійці, таври, скіфи, греки та навіть древні римляни. А зараз це теплий, сонячний, родючий край, де кожний куточок має власну історію. У місті Феодосія жив і творив великий художник-маринист Іван Костянтинович Айвазовський. Маринист – це художник, яким малює море. У картинній галереї у Феодосії багато картин присвячено Криму. Ялта – диво Криму. Вона стоїть на березі моря, на високих пагорбах. Гори захищають Ялту від холодних вітрів. Морське та лісове повітря корисне для здоров'я. Тому Ялта – всесвітньо відомий курорт. На півострові є чудові музеї, аквапарки, дельфінарії. Та найцікавіше у Криму – це неповторна краса його природи, моря та річок, гір і степів, водоспадів і печер, каньйонів і озер. Водоспад Джур-Джур той, що дзюрчить. Один із найгарніших водоспадів Криму. Він невеликий, проте завжди повноводний. Ліс в ущелині Хабхал похмурий і темний. Крони дерев сплітаються і повністю закривають сонце. А великі буки наче вийшли з казки. Здається, що в дуплі причаївся лісовик. А ось маленький замок висить на скелі. Це ластівчине гніздо, символ Криму. Багато кримських місць, гір і печер повіяно таємницями. Про них складено легенди. Послухай на таку легенду про Ведьмідь гору. Колись давно величезний ведмідь довго блукав горами та лісами. Після себе він залишав на землі глибокі долини, вирви та яри. Та ось ведмідь дістався квітучої Партанінської долини. Утомлений довгими мандрами, він нахилився до моря, щоб напитися води. Пив він так довго, що за велінням морського бога застиг, скам'янів і перетворився на велику гору.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: поробив у сирі дірки.
1: Не треба жартувати, що на фермі або на молочному заводі сидить спеціальний дядько і поробляє в кожній головці сиру дірки різних розмірів. Усе дуже серйозно, і процес приготування сиру доволі складний. Із чого роблять сир? Запитуєте ви малюка. І нехай здогадується. Так, звісно, з молока. А щоб зі звичайного молока вийшов смачний сир, у нього кладуть всілякі добавки. Ферменти, спеціальні корисні бактерії і грибки. І завдяки цим добавкам сир стає сиром. Дітям молодшого віку можна сказати, що саме бактерії і роблять ці дирочки – великі і маленькі. А більш дорослим дітям розкажіть, що бактерії, які додають у молоко, перетворюють молочний цукор на газ. Сир готується досить довго, і цей процес називається дозрівання. І поки сир дозріває, газу нікуди виходити, і він збирається в різних місцях, утворюючи бульби і бульбашки –

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості – вони ще й от чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 100 годин ганяєш комп'ютер.